if you're in another world, yes.

Don't you know that I'm gonna

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Jūs klausotės LRT Opus.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

LRT Opus. Opus. LRT Opus.

Čia LRT Opus radijas, 9 minutės po 7, kokie garsai iš Zach Stanton, Lovers darbas tokį saulėtą. Giedra pirmadienio rytą, pirmoji vasaros diena, mane bent jau asmeniškai pasitiko 4 laipsniais šilumos, bet matau sinoptiko antraštės, kad bus iki 24 laipsnių, tai su artėjančia vasaros gražia diena, su prasidėjusia kalendorinė vasara, sveikinu jūs visus, aš Marius, čia po savaitėlės atostogų grįžtantis į LRT Opus eterį, ačiū kolegai Aivarui Dočkui, kuris pavadavo mane visą praėjusią savaitę, taip pat teko lankytis ir kolegės Ingos Ramoškaitės, paskutinė melomanas klauso laidoje, jos įrašas LRT radiotekoje, kaip ir visi kiti įrašai, o kol kas keliaujame į priekį. Turime lietuviškos kūrybos sporto medikės malonę, tai yra Stavaris, dar daug puikios muzikos, naujas savaitės, albumas iškart po 9. Aišku, tuo yra apie savaitės pradžios orus kiek išsemiau.

sporto medikės Malonė. Ir Stavaris čia baigė skambėti 7:14. Čia atmerkakis per LRT Opus. Sinoptikas Janas Vaitkevičius, kalbėdamas su kolegomis iš LRT radio, pasakojo, kad pirmadienį nors ir bus debesuota su pragdriuliais ir kai kur vakaruose palis, bet vėjas bus silpnas. Dieną temperatūra kils iki 19-24 laipsnių, pajūryje iki 18 šilumos. Ateinančią naktį nedaug palis, bus galima perkūnija. Naktį nuo 8 iki 13 laipsnių šalnų nesulauksime. Antradienį dieną daugelio rajonų trumpas lietus, galima perkūnija, šils dar kiek stipriau iki 20-25 laipsnių. Pajūryje bus kiek gaiviau iki 19 laipsnių šilumos. Tokios artimiausios dienos apie orus ir naujienų portale LRT LT. Pasižvalgysiu artimiausiamis valandomis ir po LRT pusfonotekos naujienas Boards of Canada matau ir naujas albumas Inferno, tai tikrai nekantrauju kokį nors kūrinį iš jo jums pagroti, o kol kas keliaukime į priekį su The Lemon Twigs, I Just Can't Get Over Losing You, iškart po šaukinio.

Čia ir Whispering Suns su The Talker. Baigia skambėti LRT opus eterį. Dar porą kūrinių, tada kviesiu pasiklausyti ir trumpų žinių. Kita pusvalandė yra apie sporto įvykius. Suomiai, naujieji pasaulio ledo ritulio čempionai. Nuo to pradėsiu, o čia ir šiek tiek muzikinių naujienų iš mūsų fonotekos Broken Social Scene. Nauja muzika mūsų grojaraščiuose Only the Good Eye Keep. Iškart po to dar ir Franz Ferdinand pagrosiu su Hooked. Gero klausimas.

Nuo šiandien vienkartinė išmoka gimus vaikui didėja 200 ir bus didesnė nei 1000 eurų, taip pat daugiau nei 400 eurų. Kas mėnesinė išmoka vaiko priežiūrai bus skiriama visiems vaikus iki 2 metų auginantiems tėvams. Platesnis šeimų ratas galės pasinaudoti vaiko priežiūros kompensacinį išmoką auklėms, kuri sudaro beveik 400 eurų kas mėnesį. Abiturientai laikys lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino antrąją dalį. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis šį egzaminą laikys daugiau nei 29 tūkstančiai abiturientų. Agentūra praneša, kad egzamino kalbėjimo dalies rezultatai yra geriausi per pastaruosius 3 metus, kai valstybiniai brandos egzaminai išskaidyti 2 dalis. Naujausia apklausa rodo, kad Lietuvos gyventojų nuomonė dėl sankcijų Baltarusija dalyjasi 2 panašias stovyklas, pusė norėtų jas švelninti arba naikinti, kita pusė palaiko esamą kursą arba pasisako už griežtesnes sankcijas. Apklausa LRT užsakymu atliko Baltijos tyrimai. Prezidentas Vladimiras Zelenskis sako, kad Ukrainai atsiveria iki žiemos truksiantis galimybių langas deryboms su Rusija dėl karo pabaigos. Kalbėdamas amerikiečių televizijai CBS News, Zelenskis teigia, kad Maskva nuo pernai gruodžio pradėjo prarasti

0: iniciatyvą fronte, jis sako, šią informaciją pasidalijo su partneriais Jungtinėse valstijose. Jungtinė karalystė ir Vokietija kritikuoja Izraelio karinius veiksmus Libane. Tuo metu Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas kalbėjosi su Libano prezidentu ir Izraelio ministru pirmininku dėl diplomatinių derybų. Besiplečiant Izraelio puolimui, Jungtinių tautų saugumo taryba šiandien rengia skubų posėdį. Vakar Izraelio kariuomenė užėmė teritoriją pietinėje šalies dalyje, kurioje yra strateginė viduramžių Boforo tvirtovė. Tai tolimiausias Izraelio įsiveržimas į Libaną per daugiau nei ketvirtį amžiaus. Jungtinės valstijos pranešė savaitgalį smogusios Irano radarų bei dronų valdymo ir kontrolės objektams. Vašingtono teigimu tai buvo savigynos veiksmas atsakant į Irano agresiją. Teheranas savo ruoštų paskelbė atakavęs Jungtinių valstijų karinę bazę, iš kurios esą vykdomi smūgiai Irano teritorijoje. Kuveito kariuomenė anksčiau pranešė numušus į šalį paleistus dronus ir raketas. Tarp Irano ir Jungtinių valstijų galioja balandį sudarytos paliaubos, tačiau pastaruoju metu abi šalys jas pažeidžia. Ir apie orus ir šalyje be lietaus, temperatūra svyruoja nuo 5 iki 13 laipsnių šalčio, vietomis dirvos paviršyje fiksuotos šalnos iki 2 laipsnių šalčio. Atsiprašau, temperatūra svyruoja nuo 5 iki 13 laipsnių šilumos, o vietomis dirvos paviršyje fiksuotos šalnos iki 2 šalčio. Diena kai kur trumpai palis, oro šils iki 19-24, pajūryje iki 18 laipsnių, Vilniuje lietaus tikimybė nedidelė, šiandien sostinė iki 21 laipsnių šilumos. Dabar yra 32 minutės po 7.
1: Opus.

0: Birželio 6-ąją Vilnius žygiuoja už lygybę. LT Pride eitynės Gedimino prospektu startuoja 14 val. Prie nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos. Kelionę vainikuos nemokamas koncertas Kalnų parke. Ateik toks, koks esi. Susitikime. Daugiau informacijos gopride.lt.
1: Džiazuojantis Nemuno vandenys ir blizgantis improvizacijų kabliukai. Birželio 5-6 dienomis Vilkijos džiazo festivalyje. Vilki Jazz. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė.
2: Birželio 6-ąją Kauno Nemuno saloje vyks įspūdinga sporto šventė. Tai olimpinė diena. Nemuno saloje tavęs laukia sporto iššūkiai, susitikimai su olimpiečiais ir nepamirštamas olimpinis nuotykis visai šeimai. Olimpinė diena Kaune – nemokamai, nepraleisk. Renginį organizuoja Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Kauno miesto savivaldybė.
3: Kinas po žvaigždėmis Junior. Kino festivalis jaunoms akims ir mintims. Birželio 2-6 Mo muziejaus terasoje. Organizuoja Kino pavasaris, partneriai GO3, LRT Vaikai.

Ai, amnizija iš Nars Barkley čia baigė skambėti LRT Opus eteryje ir 15 minučių iki 8. Pirmąją atmerką iki programos valandą palydėme sporto pranešimais ir pirmiausia gal apie tai, kad Ciūriche dramatiškų stiliumi finišavo pasaulio ledritulio čempionatas. Finale prireikė pratesimo, o jame Suomijos rinktinė 1-0 įveikė Šveicarijos komandą. Pirmo kelinio antroje pusėje pasižymėjo Suomis Antonas Lundelas, tačiau įvartis po vaizdo peržiūros buvo atšauktas. Vėliau komandos įvarčių nepelnė ir finale prireikė pratesimo, čempioniškai įvartį įmušė ir Suomija. Viršūnę sugražino Konsta Heleniusas. Pusfinalyje beje Šveicarai 6-0 nugalėjo Norvegus, o Suomija 4-2 įveikė kanadiečius. Įdomu, kad Suomijos ir Šveicarijos rinktinė šiame pasaulio čempionate tarpusavyje žaidė dar iki finalo. Antradienį vykusią grupės dvikovą 4-2 laimėjo Šveicarai. O kiek anksčiau įvyko ir mažasis finalas, jame bronzą iškovojo Norvegai, jie per pratesimą 3-2 palaužė Kanados ledritulininkus. Kauno Žalgiris užsitikrino vietą Lietuvos krepšinio lygos finale, kai namuose 103-93 įveikė Panevėžio Lietkabelį. Kauniečiai laimėjo seriją iki 3 pergalių 3-0, o po rungtynių treneris Tomas Masiulis kalbėjo apie netenkinančią gynybą. Nenoriu taip žaisti, kad pergalė ar pralaimėjimas priklausytų nuo mūsų pataikymo, kalbėjo Masiulis. Žalgirį pergalę tempė vidurio puolėjas Mausesas Raitas, 25 ir 32 naudingumo balai. Nu, o kitame pusfinalyje Utenos Juventus 2-0 pirmauja prieš Klaipėdos Neptūną. Trečiasis šios poros serijos susitikimas šį vakarą vyks Klaipėdoje. O Justė Jucytė sužaidė trečiasis rungtynės WNBA lygoje, jos atstovaujama Golden State Valkyries komanda patyrė nesėkmę. Namų areną žaidusios Valkyries krepšininkės 81-91 neatsilaikė prieš Las Vegaso Aces. Aikštė ketvirto kelinio viduryje žengusi 20-metė Jucytė per kiek daugiau nei 5 minutes pelnė 5 taškus, sugriebė vieną kamuolį ir kartą atliko rezultatyvų perdavimą, bet Jucytė esant aikštėje Valkyries pelnė 10 taškų daugiau nei varžovės. Lietuvis rodiklis buvo geriausias komandoje, plus 10. Ispanijos krepšinio čempionate paaiškėjo ketvirtfinalių poros. Vitorijos Baskonė su Gyčiu Radzevičiumi ir Tadu Sedekerskiu susitiks su Badalona Žuventut. Margerio Normanto atstovaujama Bilbao kausis su Valencija. Ketvirtfinalyje varžysis ir Roko Giedraičio atstovaujama Tenerife, tačiau lietuvis dėl sunkios traumos aikštė jau nežengs. Tenerifes laukia iššūkis prieš Madrid Realo, ir paskutinė pora Mursija prieš Barcelona. Tarp Roland Garros turnyro likusių dalyvių aukščiausią reitingą turintis Aleksandris Zverevas 8-finalyje 7-6, 6-4, 6-1 nesunkiai įveikė Olandą Jesperą de Jongą. Pirmojo Roland Garros titulo siekiantis Zverevas ketvirtfinalyje susitiks su ispanu Rafaeliu Hodaru. LRT LT primena, kad Karlosas Alkarasas šį didžiąją kirčio serijos teniso turnyrą dėl traumos praleido, o Jannikas Sinneris, pirmoji pasaulio raketė, ir Novakas Džokovičius savo pasirodymus jau baigė. Lietuvos moterų futbolo A lygo lyderių akistata Šiaulių Gintra ir Vilniaus Žalgiris MRU sužaidė lygiosiomis 1-1. Paskutinę akimirką šiaulietės paleido pergalę į savo rankų. Na ir baigėsi didžiausios Baltijos šalyse profesionalams skirtos plento dviračių lenktynės Tour of Lithuania. 121 varžybas pradėjusi dviratininko daugiadienių lenktynių finišo pasiekė 96, tarp kurių aukštą 6 vietą bendrai įskaitą užėmė Rokas Adomaitis. Čempiono titulas iškeliavo į Italiją. Varžybas laimėjo nuo pirmojo etapo pirmavęs Aleksandris Konikevas. Per 5 dienas dviratininkai Lietuvoje numynė daugiau nei 850 km. Daugiadienės lenktynės prasidėjo Tauragėje, vėliau persikėlė į Kėdainius, Sutiną ir Kauną, ir sekmadienį finišavo Vilniuje. Štai tiek apie sportą, dar daugiau visko portale LRT LT. She a good girl from a good town. Oh, why she only wanna party when the crook's out? She a good girl from a good town. Sorry if I ain't act right, yeah. She a good girl from a good town. Oh, why she only wanna party when the crook's out? I could read her like a book now. My cup part full, I don't wanna see the bottom.

0: kitu.
1: Tikrai dar netaip seniai linksniavome. Jose Gonzalez, čia jo darbas Pajarito iš naujausio albumo Against the Dying of the Light. Beje, buvo vienas pirmųjų šio albumo singlų Pajarito. Pajarito skirtas Gonzaleso sūnui Mateo. O kartu su šia daina buvo išleistas ir žaismingas oficialus vaizdo klipas įkvėptas švedų liaudės meno ir dirbtinio intelekto sąveiko. Štai taip lengvai prasideda antroji atmerkaikis programos valanda čia per LRT Opus. Ir apie orus pasižiūrėkime, ką žada sinoptikai šiandien iki 24 laipsnių. Sinoptikas Janas Vaitkevičius, kalbėdamas su kolegomis iš LRT radijo, sakė, kad šiandien bus debesuota su pragiedruliais, kai kur vakaruose palis, bet silpnas vėjas laukia. Diena šils iki 19-24 laipsnių, Kuršių nerijoje iki 18 šilumos. Artimiausia naktį nedaug palis bus girdima per kūniją, naktį nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos, bet šalnų nesulauksime. Antradienį dieną daugelį rajono numatomas trumpas lietus, girdima per kūniją, išils dar kiek smarkiau iki 20-25 laipsnių, nors rytoj pajūrėje bus ir kiek gaiviau apie 16-19 laipsnių šilumos. Tokios prognozės jas rasite ir naujienų portale LRT LT.

Kūlą Šeikerį, ko gero, labai lengvai atpažįstate. Indian Record Player čia baigė skambėti, toliau dar ir Britų Dance Punk atstovai. Čia jau kalbu apie naujienas iš LRT Opus fonotekos. The Itch kolektyvas, jų darbas, naujasis studijinis albumas It's the Hope That Kills You. Ir ištraukiu šio naumo Spetch Sank. Kviečiu pasiklausyti iš karto po to, dar ir Gossip turiu su Act of God.

Cheddar Hearts Hearts su Meet Me in the Bathroom. Iš praėjusios valandos neišgrotą kūrinį norėjau jums būtinai pagroti, nes labai ir tiko ir tinka. Ir dar šis tas The Buck Club, pagalvojo, kad velsiečių kolektyvo The Buck Club kūrinį How to be a Confident pagrosiu iš pernai pasirodžiusio albumo Appropriate Emotions, nors dabargi šis kolektyvas sugrįžo su nauju albumu Every Single Muscle, net 18 naujų dainų, bet prisipažinsiu, sunkoka klausytis jų visų iš eilės. Nėra tas albumas, kurį galėčiau įtraukti į savo mėgstamiausių sąrašą, bet vienas kitas kūrinys tikrai, manau, kad suskambės LRT Opus eteryje ir pristatysiu, o čia kol kas šiek tiek ankstesnės The Buck Club kūrybos, gero klausymuose.

Jeigu valandą pradėjome su Jose Gonzalės ir užsiminiau apie savaitės albumą, kurio klausėme šiais metais, tai Tame Impala taip pat neišimtis. Dead Beat praėjusių metų pabaigoje pasirodęs albumas svečiavosi irgi savaitės albumo pozicijoje. Čia ištrauka Afterthought iš Tame Impala ir dar vieną lietuvišką darbą turiu. Tada jau įpusėsime antrą atmerką kis valandą, pasiklausysim trumpųjų žinių kitą pusvalandą ir šiek tiek verslo Woolly Fables nebe gero klausimosi.

Nuo šiandien vienkartinė išmoka gimus vaikui didėja 200 ir bus didesnė nei 1000 eurų, taip pat daugiau nei 400 eurų kas mėnesinė išmoka vaiko priežiūrai bus skiriama visiems vaikus iki 2 metų auginantiems tėvams. Platesnis šeimų ratas galės pasinaudoti vaiko priežiūros kompensacinį išmoką auklėms, kuris sudaro beveik 400 eurų kas mėnesį. Abiturientai laikys lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino antrąją dalį. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis šį egzaminą laikys daugiau nei 29 tūkstančiai abiturientų. Švietimo kokybę analizuojančios įstaigos EDU Vilnius atliktas tyrimas parodė, kad kasmet daugėja mokinių, kurie papildomai renkasi privačias pamokas pas korepetitorių. Direktorė Unė Kaunaitė sako, sostinė korepetitorių samdo kas antras vienuoliktokas. Švietimo mokslo ir sporto ministerijos ugdymo departamento direktorė Jolanta Navickaitė teigia, kad yra pertvarkomos programos, kurios mažins mokymosi krūvius. Naujausia apklausa rodo, kad Lietuvos gyventojų nuomonė dėl sankcijų Baltarusijai dalyjasi dvi panašias stovyklas, pusė norėtų ją švelninti arba naikinti, kita pusė palaiko esamą kursą arba pasisako už griežtesnės sankcijas. Apklausa LRT užsakymu atliko Baltijos tyrimai. Prezidentas Vladimiras Zelenskis sako, kad Ukraina atsivėrė iki žiemos truksantis galimybių langas deryboms Rusija dėl karo pabaigos. Kalbėdamas amerikiečių televizijos CBS News, Zelenskis teigia, kad Maskva nuo pernai gruodžio pradėjo prarasti iniciatyvą fronte. Jis sako, šią informaciją pasidalyja su partneriais Jungtinėse valstijose. Jungtinės valstijos pranešė savaitgalį smogusios Irano radarų bei dronų valdymo ir kontrolės objektams Vašingtono teigimu, tai buvo savigynos veiksmas atsakant Irano agresiją. Teheranas savo ruoštų paskelbė atakavęs Jungtinių valstijų karinę bazę, iš kurios esą vykdomi smūgiai Irano teritorijoje. Vilniuje per birželį atsiras beveik 200 maistinio aliejaus rūšiavimo konteinerių. Iki šiol aliejų reikėjo vežti atliekų surinkimo aikšteles, tačiau specialistai sako, kad dauguma gyventojų išpildavo į kriaukles ir tualetus. Rūšiuoti reikės aliejų supilant į plastikines talpas ir surinkto žaliavos bus gaminamas biokuras. Ir apie orus šiandien kai kur trumpai palis, įdienojo šils iki 19-24, Kuršių nerijoje iki 16-18 laipsnių. Vilniuje lietaus tikimybė maža bus apie 19-21 laipsnį šilumos. Daugiau naujienų portale LRT LT. Pamerk akis.

0: Jaunimo muzikos festivalis Šiauliai gyvai sugrįžta ir kviečia tave į nepamirštamus renginius. Birželio 3, 5, 9, 10 ir 17 dienomis susitikime ten, kur susijungia muzika ir kūryba. Sek naujienas festivalio Šiauliai gyvai socialiniuose tinkluose ir nepraleisk svarbiausių akimirkų. Festivalio remėja Šiaulių miesto savivaldybė, informacinis partneris LRT Opus. Šiauliai šviečia.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Nusikelk į kitą pasaulį. Birželio 12 dieną Vilniuje. Kultūros naktis. Ateik. Visi renginiai nemokami.
2: Kinas po žvaigždėmis Junior. Kino festivalis jaunoms akims ir mintims. Birželio 2-6 Mo muziejaus terasoje. Organizuoja Kino pavasaris, partneriai GO3, LRT, LRT vaikai.
3: Nuo vienytojo iki propagandos įrankio, nuo minkštosios galios balso iki vakarietiškos minties. Radijo šimtmečiui skirta konferencija Erdvė įrankis scena. Birželio 3 dieną Lietuvos istorijos institute, birželio 4 dieną Kauno apskrities viešojoje Ažuolyno bibliotekoje. Projektą iš dalies finansuoja Kultūros ministerija, informacinis partneris LRT.

Kalibro 35 ir Vendetta čia baigia skambėti. LRT opus eterį iškart po trumpųjų žinių. Toliau singlas, kuris pasirodė prieš beveik 20 metus, 2006-aisiais, bet tai yra dar 67 metų kūrinio versija. Aš kalbu apie Jojo Effect darbą And the Beat Goes On. Visai netrukus sugrįšiu ir su verslo pranešimais.

DZ Rascal, How Did I Get So Calm? Baigia skambėti LRT Opus eteryje, 13 minučių iki 9 metas ir verslui. Atmerk akis programoje ir pirmiausia žinutė iš verslo žinių apie tai, kad pirmadienį naftos kainos pakilo, akcijų kursai Azijoje taip pat kyla, nes su dirbtiniu intelektu susijusių akcijų kainų šuolis padėjo kompensuoti neapibrėžtumą dėl Jungtinių valstijų ir Irano derybų. Taip pat kelios naujienos trumpai. Vilniuje prasidės 2 dienas vyksiantis antrasis NATO Ukrainos gynybos inovatorių forumas. Taip pat Lietuvos sostinėje prasideda 2 dienų Europos verslo angelų tinklo kongresas, valstybės duomenų agentūros kelpšių metų pirmojo ketvirčio bendrojo vidaus produkto antrąjį įvertį. Eurostatas praneša apie balandžio mėnesio nedarbo statistiką Europos Sąjungos šalyse. Taip pat prasideda brandos egzaminų intensyvioji sesija. Verslo žinios apie tai, kad Singapūras, nors pats neišgauna nei naftos, nei dujų, yra vienas svarbiausių pasaulio energetikos prekybos centrų. Po kelių mėnesių karo viduriniuosiuose rytuose šalis susiduria su augančiu spaudimu užtikrinti kuro tiekimą Azijos rinkoms. Strateginė Singapūro padėtis prie Malakos sąsiaurio ir išvystyto uostų naftos perdirbimo gamyklų bei saugyklų infrastruktūra leidžia aptarnauti apie 1/5 pasaulinės energetikos prekybos. Šalyje galima laikyti mažiausia 135 milijonus barelių naftos, rašo Financial Times. Dar verslo žinios apie tai, kad Vilniuje 5 dienį vyks Michelin gido įvertinimų paskelbimo ceremonija, kurios metu bus pristatyta 3 Lietuvos restoranų selekcija ir paskelbti naujausi įvertinimai. Pernai po vieną Michelin žvaigždę išlaikė 4 restoranai, Demo Džiaugsmas, Pas mus ir 19, o į Michelin gido rekomenduojamų vietų sąrašą iš viso buvo įtraukti 37 restoranai. Dirbtinio intelekto infrastruktūros paklausa pasaulyje auga sparčiau nei komponentų pasiūlo. Didžiausia šio proceso laimėta išlieka Jungtinių valstijų technologijų bendrovė Nvidia. Riedas Šimelis, didelio našumo skaičiavimo ir dirbtinio intelekto infrastruktūros bendrovės FreeR Technology vadovas sako, kad dėl bendrovės technologijos unikalumo ir susiformavusi IT specialistų įpročių, dirbtinio intelekto lustų lyderės dominavimas tęsis dar mažiausiai 5 metus. Nuo Klaipėdos miesto savivaldybė nusprendė nebeirenginėti požeminės automobilių stovėjimo aikštelės po atgimimo. Aikšte miestas nusprendė užbaigti projektą taip, kad būtų išsaugoti atrasti vertingi istoriniai sluoksniai ir sutvarkyta aikštė, tai reiškia, kad projekte nebebus požeminės aikštelės. LRT LT verslas apie tai, kad viešbutį Italiją per Booking platformą užsisakiusi Kristina vos neprarado pinigų, po rezervacijos ir sukčių gavo žinutę su visais jos duomenimis, viešbučio pavadinimu, tiksliomis datomis, vardu. Booking pripažįsta, kad sukčiai galėjo gauti prieigą prie kai kurių svečių rezervacijų. Kaip jie ir iš kur jie tai gavo, aiškinasi LRT LT. Klausėte atsakomę rubriką, ar žinodamas mano asmens kodą sukčius gali paimti paskolą, paaiškėjus, kad iš registrų centro pavogta daugiau nei 600 tūkstančių gyventojų duomenų įrašų, tarp kurių nekilnojamo turto registro išrašų informacija, žmonių asmens kodai. Dalis žmonių kyla klausimų, kokios žalos galėtų pridaryti sukčiai, iš informacija patektų į jų rankas. LRT LT pasidomėjo, ar sukčiai iš tiesų galėtų gyventojų vardu pasiimti paskolą, parduoti jų nekilnojamą turtą. Štai tiek versle, 9 minutės iki 9.

0: Misfits always risk it. Yeah. Norfolk's finest, Norfolk's general.
1: Keduraka, Helly Hansen 6 čia baigia skambėti ir dar poro kūrinių turiu iki 9 ir naujienos iš Šiaurio Saulė bei šiek tiek braziliškos kūrybos iš Guru Asijas Brazil lygiai 9 naujas savaitės albumas.

Benny, skraidanti lėkštė, kaip tik titulinis kūrinys iš naujo LRT po savaitės albumo Benny, skraidanti lėkštė. Tai yra muzikos kūrėjas ir atlikėjas Benas Kukenys, kuris anksčiau buvo geriau žinomas gal kaip Benny B. Tikrai atsiminant ne vieną kūrinį esam čia sugroję iš Benny B. Beje, pakalbėti apie naują albumą, apie savo visą kūrybinį procesą. Benny užsuks šiandien pas Ramūną Zilinį į Vardus ir Garsus. Patsgi atlikėjęs keliais trumpais štrichais nupasakojo visą savo pastaruoju metu nueitą kelią. Kol kas tai yra svarbiausias mano kūrinys, kurį rašiau ilgiau nei dvejus metus. Žymi naują etapo pradžią ir tarsi būtų gyvas be mano prisilietimo. Jau skrenda savo keliu nešdamas tikrus išgyvenimus ir nuoširdų džiaugsmą. Iš ankstinę perklausą estradoje jau įvyko ir prieš ją dar Benny pasakojo, kad skraidanti lėkštė albumas, kuriam jis ruošėsi visą, atrodo, kad ruošėsi visą savo gyvenimą ir net negalėjau nuspėti, kiek daug jis mane išmokys, kūrybinis procesas bangavo nuo visiškos dobės iki neapsakomo džiaugsmo atnešė naujų draugų ir įprasmino mane kaip kūrėja. Visą tą jausmą šią savaitę bandysime patirti kartu su Benny naujoju antruoju studiniu albumu Skraidantį lėkštę. Yra ir vinilas, viskas labai gražu, o daugiau šiandien varduose ir garsuose. Judame į priekį, editors turime Call It In, gero klausimuose.

Pas naujieną apijaus darbas, kai kartu su X-Guščia. Šįryt labai anksti pabudau ir na, toks keistas jausmas, nes mintise girdėjau melodiją, kuri priklauso be

0: Peace.
1: LRT. Opus.
2: Lietuva šiandien lankosi Ukrainos premjerė Julija Sviridenko. Susitikimuose su šalies vadovais daug dėmesio bus skiriama dvišaliam bendradarbiavimui, paramai Ukrainai bei Europos saugumo klausimams. Nuo šiandien vienkartinė išmoka gimus vaikui didėja 200 ir bus didesnė nei 1000 eurų, taip pat daugiau nei 400 eurų kas mėnesinė išmoka vaiko priežiūrai bus skiriama visiems vaikus iki 2 metų auginantiems tėvams. Daugiau nei 29 tūkstančiai abiturientų laiko lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino antrąją dalį. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis egzamino kalbėjimo dalies rezultatai yra geriausi per pastaruosius 3 metus, kai valstybiniai brandos egzaminai buvo išskaidyti į 2 dalis. Švietimo kokybę analizuojančios įstaigos EDU Vilnius atliktas tyrimas parodė, kad kasmet daugėjo mokinių, kurie papildomai renkasi privačias pamokas pas korepetitorių. Švietimo mokslo ir sporto ministerijos ugdymo departamento direktorė Jolanta Navickaitė teigė, kad yra pertvarkomos programos, kurios mažins mokymosi krūvius. Naujausia apklausa rodo, kad Lietuvos gyventojų nuomonė dėl sankcijų Baltarusijai dalyjasi 2 panašias stovyklas, pusė norėtų ją švelninti arba naikinti, kitą pusę palaiko esamą kursą arba pasisako už griežtesnes sankcijas. Apklausa LRT užsakymu atliko Baltijos tyrimai. Žiniasklaida skelbia, kad krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas nepratęsė profesinės karo tarnybos kariui, kuris liudijo buvusio kariuomenės vado Valdemaro Rupšio dantų implantų byloje. Tai praneša portalas Delfi. Ministerija tokį sprendimą aiškina kario amžiumi esą buvo siūlytas susitikti, tačiau jis atsisakė. Savo ruoštų karys teigė, kad sprendimas priimtas nepateikus jokių argumentų. Leidinys New York Times skelbia, kad Jungtinių valstijų kariuomenė per pastarąsias 3 savaites padėjo maždaug 70 komercinių laivų perplaukti Irano blokuojamą Hormūzo sąsiaurį. Vienas iš laivų maršrutų driekiasi arčiau Omano pakrantės, nes plaukiant prie Irano krantų kylo dronų ir raketų atakų grėsmė. Teigiama, kad dauguma sąsiaurį kirtusi laivų siekdami išvengti aptikimo plaukia išjungia laivų identifikavimo siųstuvus. Vilniuje per birželį atsiras beveik 200 maistinio aliejaus rūšiavimo konteinerių. Iki šiol aliejų reikėjo vežti į atliekų surinkimo aikšteles, tačiau specialistai sako, kad dauguma gyventojų išpildavo į kriauklės ar tualetus. Rūšiuoti reikės supilant aliejų į plastiką.

0: plastikinės talpas. Iš surinktos žaliavos bus gaminamas biokuras. Rapiorų šiandien kai kur trumpai palis, įdienoja šils iki 19-24, kur šinerijoje bus iki 18 laipsnių. Sostinė Lietaus tikimybė maža, Vilniuje diena iki 21 laipsnio šilumos. Dabar yra 32 minutės po 9.
1: Opus. Laikas įsiklausyti. Dokumentiniai garso pasakojimai audio festivalyje Banguoja. Birželio 9-14 dienomis Vilniuje ir internete. Projektą iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT Radijas.
2: Džiazuojantis Nemuno vandenys ir blizgantis improvizacijų kabliukai. Birželio 5-6 dienomis Vilkijos džiazo festivalyje. Vilki Jazz. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė.

čia jau ir šiek tiek daugiau tokių tropinių ritmų iš Malet, Karidat, prieš tai ir Sofija Kortezis pasiklausėm, beje, turėsiu aš tuoj remixą ir naują laužytų ritmų kūrinį iš Didži Marki ir Makota, vėlgi tropinė skambesio grupės kūrinys remixų.

Faithless su Emmanuel Jal. Darbas Emmanuel dar turės suskambėti pirmojoje Atmerk akis programos valandoje. Laida jau priartėjo prie pabaigos, 8 minutės iki 10. Aš Marius atsisveikinu, bet atsisveikinu tikrai labai gražiais ritmais ir naujų kūrinių iš DJ Mark ir Makoto, kaip jau ir užsiminiau. Štai toks pristatymas, pasiruoškite soul muzikos meistriškumo pamokai, vieni takingiausių drum and bass scenos vardų. Mark ir Makoto susivienijo kūriniu It's All Right, I Feel It kartu su Vanessa Freeman, kuris ir pirmasis šio dueto naujos muzikinės kelionės pradžios akcentas, tai yra kultinio kolektyvo New York and Soul, kurį sudarė Louis Vuitton.

Agar Kenny Gonzalez kūrinį rašyto darbėje su Jocelyn Brown, It's All Right, I Feel It remixas, 97 metais pasirodęs kūrinys. DJ Mark ir Makoto jam pridėjo tempo, It's All Right, I Feel It dabar savo esme yra grina euforija, čia skamba nuostabus fortepiono rifai, styginių, karšto styginių partijos ir nepriekaištingai galingas Vanessos Freeman vokalas. Iš tikrųjų net sunku pasirinkti, kuris kūrinys yra geresnis, labai gerai skamba ir originalioji 97 metais išleista kūrinio versija, bet čia jau laužyti ritmai prie viso to prisidėjo DJ Markey, Makoto, Vanessa Freeman, It's All Right, I Feel It. Gero klausimosi visiems, čia buvo Marius, tiksime rytoj 7. Iki.

Labas rytas visiems, kurie klausotės LRT Opus, su jumis sveikinuosi aš Kamilė ir čia šiandieną, kaip ir kiekvieną dieną, nuo 10 valandos dienos pulsas, beveik 5 minutės yra po 10 valandos, bet mes būsim su jumis kartu tikrai ne minutėmis skaičiuosim, o valandomis iki pat 13 valandos, tikiuosi, kad ir kur bebūtumėte gerai leidžiate laiką, net nebejoju tiesą pasakius tuo, nes muzikos tikrai mes jums esame kaip visada paruošę ne tik tai geros, jūsų pamėgtos, bet ir be abejo, daug naujų kūrinių čia nuskambės ir šios laidos metu, kiekvienos valandos viduryje trumpos žinios informacija apie orus. Na, o čia mes pradėjome šiandieną laidą su Double Wish, pietų Kalifornijoje susibūręs indie roko ir synth pop muzikos duetas. Jis sudaro du multiinstrumentalistai, Felipe Andre ir Adam Sabolik. Jie, na, turi tokią ko ne vizitinę kortelę. Tas skambesys jų yra apibūdinamas kaip Dark Sunshine Pop, lietuviškai tamsi saulėta pop muzika. Grupė susibūrė ilgai bendradarbiaudami kituose projektuose, bet nusprendė kažkaip tai savo tuos kurtus demo įrašus perkelti jau į kažkaip profesionalią terpę, į profesionalią studiją, iš ten tada jau padovanoti ir mums. Na ir tas eksperimentinis jų požiūris, kuris balansuoja tarp tokios laisvos improvizacijos ir preciziško dėmesio smulkmenoms, greitai ir pavertė juos, na, jau tokiais kone favoritais nepriklausomos muzikos scenos. Tikrai vienas ryškiausių jų kūrybinio bendro, kūrybinio kelio rezultatas yra būtent kūrinys Tattooed Heart, jų debiutinio albumo pagrindinis titulinis kūrinys. Beje, grupė prisipažino, kad jį sukonstravo, sukūrė visiškai spontaniškai, eksperimentuodami su tokiu sintezatoriumi Moog Sub-37, kartu prijungė šiek tiek dar senesnių demo įrašų vokalinės linijas, bet čia štai pradėjome dieną su remixu Divorces TM Remix. Čia ta originali tos tamsios saulėtos pop muzikos ir psichodelinio roko kompozicija visiškai perkonstruota į tokią, na, eksperimentinės elektronikos prizmę. Tai padarė būtent Divorces Trademark, toks štai yra šio autoriaus, remixo autoriaus pseudonimas. Jis yra žinomas muzikos pasaulyje dėl gebėjimo labai tokius, na, grubius low-fi estetikos garsus jungti su giliais labai atmosferiniais sluoksniais ir čia tame remixe tikrai puikiai tai girdime, tokie ganėtinai galbūt šviesus

sintezatorių akordai perkonstruojami, dekonstruojami yra į tokius hipnotizuojančius, kone kinematografiškus ritminius instrumentus. Ir, na, žinoma, išryškina tos dainos pavadinime užkoduotą iš tatuiruotos širdies simbolį. O netrukus girdėsite dar vieną duetą, kuris taip pat, manau, kad nustebino daugelį melomanų. Galbūt ne tiek nustebino, bet, na, iš tos gerosios pusės pamalonino, susijungia du tikrai labai įdomus vizionieriai skirtingų kartų, bet visgi kažką tai bendro atradę. Kūrinys Somewhere Else netrukus čia skambės, toks muzikinis eksperimentas, kuris baigėsi, bet išaugo ir visą albumą. Du talentai, kaip ir minėjau, vizionieriai, tai The Chemical Brothers narys Tom Rowlands ir ethereal pop stiliaus ikona, vadinamoji Norvegija dainininkė Aurora, kurie po bendru projektu Tomorą susijungė ir visą albumą išleido. Jų debiutinis albumas Come Closer vadinasi, mes prieš tai kaip tik kelias savaitės klausėmės ir būtent to titulinio kūrinio Come Closer. Na, o čia jūsų dėmesiui dar vienas kūrinys Somewhere Else.

0: 100 lietuviškos alternatyvos blyksnis.
1: Buvo 100 lietuviškos alternatyvos blyksnių, dabar jau beliko tik tai 11, nes būtent tiek 11 dienų liko iki LRT 100 gimtadienio, kurį mes visi kartu su jumis minėsime, švesime. Keistas jausmas, dienos taip tirpo, ėmė po trupučiuką jau ir beveik visai ištirpo ir jaudulys jau ateina kažkoks tai ir džiaugsmo vis daugiau ir norisi kažkaip tai, nežinau, aš tai čia taip juokauju, kad norėtųsi dar ir dar 100 lietuviškos alternatyvos blyksnių dar 100 dienų po to gimtadienio, bet pažiūrėsim, pasitarsim čia su komanda, ar mano šitiems norams bus lemta išsipildyti, bet kokio atveju visą laiką labai smagu yra prisiminti tai, kasgi formavo ir formuoja mūsų alternatyvėje muziką, kokia muzika čia augo ir užaugo kartu su mumis, kai kurie kūriniai tikrai, manau, pirmą kartą galbūt kai kurių iš jūsų išgirsti, kiti galbūt jau tapę jūsų istorijos dalimi, galbūt primiršti šiek tiek, bet puikiai proga yra prisiminti juos. Dar kartelį 11 dienų iki LRT 100 gimtadienio. Čia šiandieną jūsų dėmesio gerai. Kartu su Nika Ganga, Guide Me Home.

0: Lietuvoje 10:30, kviečiu klausyti žinių. Socialdemokratų partijai žadėjus per gegužę apsispręsti dėl tolesnio darbo koalicijoje su Nemuno aušra, Seimo pirmininkas sako, kad atsakymas į šį klausimą jau duotas. Pasak Juozo Oleko, jei bus kokių nors pasikeitimų, apie tai bus informuojama. Socialdemokratai šeštadienį rengia tarybos posėdį, kuriame planuoja aptarti koalicijos klausimą. Žiniasklaida skelbia, kad krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas nepratėsė profesinės karo tarnybos kariui, kuris liūdijo buvusio kariuomenės vado Valdemaro Rupšio dantų implantų byloje. Tai praneša portalas Delfi. Ministerija tokį sprendimą aiškina kario amžiumi, taip pat esą jam kelis kartus buvo siūlyta susitikti su viceministru, tačiau vyras atsisakė. Pats karys teigia, kad sprendimas priimtas nepateikus jokių argumentų, vadina situaciją susidorojimu. Vilniaus apygardos teismas praėjusią savaitę nuteisė buvusį kariuomenės vadą dėl sukčiavimo, piktnaudžiavimo bei dokumentų klastojimo. Šis sprendimas gali būti skundžiamas aukštesniam teismui. Jungtinės valstijos praneša savaitgalį smogusios Irano radarų bei dronų valdymo ir kontrolės objektams. Vašingtono teigimu tai buvo savigynos veiksmas atsakant į Irano agresiją. Teheranas savo ruoštų paskelbė atakavęs Jungtinių valstijų karinę bazę, iš kurios esą vykdomi smūgiai Irano teritorijoje. Kuveito kariuomenė anksčiau pranešė numušusi į šalį paleistus dronus ir raketas. Tarp Irano ir Jungtinių valstijų galioja balandį sudarytos paliaubos, tačiau pastaruoju metu abi šalys kaltina viena kitą jų pažeidimais. Neužsimindamas apie pastarąsias atakas, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas socialinėme tinkle teigia, kad Iranas esą tikrai nori sudaryti susitarimą. Prancūzijos prezidentas teigia, kad šalis kartu su sąjungininkais Atlanto vandenyne sulaikė sankcionuotą Rusijos naftos tanklaivį. Pasak Emmanuel Macron, neteisinga, kad tokie laivai apeina tarptautinės sankcijas ir toliau finansuoja karą prieš Ukrainą. Nuo rugsėjo Prancūzija iš viso sulaikė 4 laivus, kurie, kaip įtariama, priklauso Rusijos šešėliniam laivynui. Šiuo metu ES sankcijas taiko beveik 600 Rusijos naftos laivų. Keliose Varšuvos centrinėse rajonuose įsigaliojo draudimas naktį prekiauti alkoholiu. Sprendimas priimtas po bandymo degalinėse neparduoti alkoholio nuo 10 vakaro iki 6 ryto. Taisyklių nesilaikančios įmonės galės gauti baudas arba prarasti prekybos alkoholio licencijas. Iki šiol daugiau nei 200 Lenkijos savivaldybių jau uždraudė alkoholio pardavimą naktį parduotuvėse ir degalinėse. Šalyje mirtingumas dėl alkoholio vartojimo vienas didžiausių Europos Sąjungoje. Čilėje maždaug 8000 gyventojų sostinės Santiago stadione dalyvavo FIFA pasaulio taurės lipdukų su futbolininkų nuotraukomis keitimos renginyje. Oficialiame šių metų pasaulio futbolo čempionato albume jų yra beveik 1000. Tarp geidžiamiausių yra tie, kuriuose pavaizduotas Argentinos žvaigždė Lionel Messi, Portugalijos legendinis žaidėjas Cristiano Ronaldo ir kitos futbolo žvaigždės. Renginys pritraukė įvairaus amžiaus kolekcininkus. Ir trumpai apie orus, šiandien vietomis vakaruose trumpai palis, vėjas nepastovios krypties, silpnas, temperatūra iki 19-24, Kuršių nerijoje bus apie 17 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 10:33.
1: Jūs klausotės LRT

Štai prašau, tikrai ne tik apie meilę galima kurti dainas, bet ir apie, kaip čia, vyšnių skonio, drugelio formos ledinukus. Kaip kad padarė Tyga, tikrai visame pasaulyje pripažintas kanadietis elektroninės muzikos prodiuseris, didžėjus, vokalistas ir, na, tikrai daug muzikinių galų meistras gimęs Monrealyje ir tapęs viena įtakingiausių figūrų. Apskritai visoje šiuolaikinėje šokio muzikos kultūroje per karjerą tikrai daug prikūręs tokių žaismingų kūrinių, be kita ko jis dar ir yra, na, reivo vakarėlio organizatorius, legendinės įrašų kompanijos Turbo Recordings įkūrėjas, o jau kalbėjau čia apie jo tos juokingus kūrinius, tai tikrai jam netrūksta humoro muzikoje, galima tai išgirsti ir jo hituose Sunglasses at Night, You Gonna Want Me, na, o šis kūrinys Lollipop balandžio mėnesį išleistas singlas, be kita ko nugulęs ir studijiniame albume Hot Life, atspindi puikiai tą jo tokia žaisminga estetika, dinamiška, minimalistiška labai kompozicija, ne taip jau ilgai trunkanti, 2 minutės 47 sekundės, bet tikrai užhipnotizuoja ir ta vokalinė linija, ir bosinė linija, tie tokie sintezatoriai, tokie paslaptingi ir mislingi, būdinga, taigi čia imti šiek tiek ir pažaisti su mūsų kaukolių struktūra, ypatingai, kai klausaisi jo ausinėmis, bet judėkim toliau su vienu kūriniu, kuris tikrai yra labai, labai lengvai atpažįstamas, labai gerai žinomas. Čia sugros netrukus Parlor Greens, instrumentinė solo džiazo grupė, kurią sudaro trys labai pripažinti Jungtinių Valstijų retro funko ritmų bliuzo scenos meistrai, vargonininkas Adam Scone, gitaristas Jimmy James ir būgnininkas Tim Carman. Toks talentingas trio, kuris susijungia būtent iš tos meilės ir noro atgaivinti klasikinį 70-ojo dešimtmečio vargonų, Hammond B3 būtent vargonų skambesį. Debiutinį albumą In Green We Dream išleido tarp tokio vat, analoginio garso ir naujų būdų pateikti tą analoginį garsą ir tikrai nemažai sulaukia dėmesio ir tiek iš tų, kurie pirmą kartą galbūt atranda tos elektrinius vargonėlius ir visą estetiką to laikmečio.

bet ir be abejo iš tų, kurie pasilgsta to. Atliekama jų garsiojo Dolly Parton šedevro Jolene versija būtent ir išsiskiria tuo, kad originali ta skausminga, kone dainos drama čia visiškai instrumentinį kūrinį yra perinstaliuojama, pertransformuojama ir pasitinkamus tokiu, na, kone viliokišku, galbūt netgi galima būtų taip įvardyti funko jausmu, grūvu, aranžuotė gimė spontaniškai, pasak pačių muzikantų, tiesiog improvizuojant vieno Niujorko džiazo klubo užkulisiuose prieš koncertą ir vėliau tiesiog ėmė ir rašė gyvai, nenaudojant kažkokių tai šiuolaikinių skaitmeninių redagavimo technologijų. Čia be kita ko Dolly Parton vokalinė linija ir visą dainos apskritai jausmą, emociją perima Adam Scone vargonėliai, kurios be abejo papildo tie ritmiški gana aštros Jimmy James gitaros skambesiai ir preciziškas Tim Carman būgnų ritmas. Taip sukuriamas toks, na, įdomus ir unikalus tiltas tarp Nashville'o country muzikos ir kone purvino, kai kurie sako autentiško tokio soulo, džiazo skambesio. Paklausykim Parlor Green's Jolene.

Lygiai 4 minutės po 11 valandos dar sykį sveikinuosi su visais, kurie klausotės LRT Opus ir primenu, jog čia laida dienos pulsas, kurios antrąją valandą pradėjome taip nerūpestingai, lengvai su White Fence ir jų kūrinio Your Eyes, visai nesenai išleistas, bet jau tikrai tik jau pamiltas kūrinys, singlas, kuris pasirodė taip pat ir albume Orange, Tim Presley, bendražygis Ty Segall, na ilgalaikis bendražygis ir produsavo šitą albumą. Tai yra be abejo vienas iš jų labai ilgą laiką trunkančio kūrybinio bendradarbiavimo rezultatų ir puikiai girdisi tiek prodiuserio įtaką į tokiais švelnesniais prodiusavimo bruožais, bet be abejo Tim Presley išlaiko tą savo tokį, na, šiek tiek nesuvaldytą, nesudorotą psichodelinio roko dvasę ir kaip ir minėjau, tai tikrai nėra jų pirmas bendradarbiavimas, jis tęsiasi jau daugiau nei dešimtmetį, kartu jie yra kūrė ne vieną psichodelinio gražinio roko projektą. O jų darbai tikrai laikomi yra viena iš svarbiausių Kalifornijos pogrindinės scenos dalių, kuri ir padėjo išlaikyti tą lo-fi psichodelikos tradiciją šiuolaikiniame pasaulyje. O judėsim toliau su mūsų vietiniais alternatyviojo roko post-punko grupė Akli, kurie visai neseniai pristatė naujausią kūrinį Morfinas. Be kita ko, ir jį lydinti vaizdo klipą, šį kartą tai yra bendras darbas su kita puikiai jums pažįstama grupė Mėlyna, kūrinys iš artėjančio grupės Akli albumo Teatras. Ir paklausti patys, apie kągi daina yra Morfinas, grupių narėjų paliko šiek tiek mums tokios paslapties vietos interpretacijoms. Pats Akli lyderis Kristijonas Valančius pridėjo, kad žinau, ką reiškia man šita daina, bet tikroji magija klausytojui yra atrasti su ja asmeninį ryšį. Tai aš to jums ir palinkėsiu besiklausant ir pridėsiu tai, kad artimiausioje ateityje Akli dar taip pat pažadėjo ir daugiau naujienų. Pilnos trukmės albumas be abejo, lydėsintis turas ir, na, dar vienas albumą pristatysiantis kūrinys. Akli kartu su Mėlyna Morfinas.

Atrodo toks trumpas, štai ėmė ir išsiskleidė ir kažkur tai pabėgo šis kūrinys. Labai gražus duetas tarp Sudano kilmės, Jungtinėse valstijose gyvenančios Dua Salė ir Bon Iver. Tikrai labai dailiai nuskambėjęs yra ir visame naujausiame Dua Salė albume Of Earth and Wires, kurio mes be kita ko klausėmės viso. LRT Opus savaitės albumo rubrikoje. Na, tikrai gražiai čia sužaista viskas ir jų dviem skirtingom tokiom atmosferikom kuriamom. Dua Salė yra žinoma dėl to, kad na, mėgsta tokias futuristinės postapokaliptinės temas. Be abejo, jų tikrai nemažai ir šiame naujausiame albume galima išgirsti, bet visą tai labai labai gražu tokį garsinį popierėlį įsukta ir tikrai galima klausytis net ir nesuprantant teksto, net ir nežinant apie ką ten dainuojama, tiesiog mėgautis muzikos kalba. Netrukus toliau mėgaus mes taip pat muzikos kalba Nation of Language čia netrukus skambės 2016 metais Brooklyn'e susibūrusi indie pop, synth pop, new wave grupė. Ją sudaro pagrindinis vokalistas, dainų autorius Ian Richard Devaney, jo žmona taip pat Aiden Noel ir grojantis boso gitaristas Alex McKay. Kolektyvas įkvėptas, pasak jų pačių, klasikinės elektronikos pionierių, tokių kaip Orchestral Maneuvers in the Dark. Jie be kitako savo muziką tikrai užsitarnavo tiek kritikų, tiek klausytojų pripažinimą dėl to, kad puikiai geba jungti 9-ojo dešimtmečio nostalgiją, analoginių sintezatorių skambėsi, tą melancholiškumą su šiandieną aktualiomis garsinėmis temomis. Mes pasiklausysim kūrinio Tougher Than the Rest, išleistas per garsiją leidyklą Sub Pop Records, be kita ko. Tai šitas kūrinys yra 87 metų Bruce Springsteen dainos iš albumo Tunnel of Love perdirbinis, na, taip pat coverių vadinamas. Ian Devaney pats užaugęs naujajame Jersey'e, būtent su Springsteino muzika, kartą atrado šitą kūrinį iš naujo vieno turo metu, kuomet garso režisierius tiesiog paleido jį per arenos garsiakalbius ir, na, norėdami jie išlaikyti tą pagarbą originalo dvasiai, toms autentiškoms garsinėms tekstūroms, savo versijoje panaudojo tokį legendinį, netgi laikomą sintezatorių Yamaha CS-AT. Ir būtent tą patį modelį 87 metų įrašose naudojo ir pats Springsteinas. Na, rezultatas tikrai toks išskirtinis, unikalus, labai minimalistiškas kūrinys, bet visgi nešiojantis su savimi tą originalo dvasę. Pasiklausykim Nation of Language Tougher Than the Rest.

Seime vyksta NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesija. Daugiausia dėmesio skiriama kolektyvinės gynybos stiprinimui bei Ukrainos rėmimui. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad raginimai megzti ryšius su Maskva prieštarauja Europos saugumo poreikiams. Lietuvoje šiandien pirmą kartą lankosi Ukrainos premjerė Julija Svyridenko. Ukrainos pareigūnai praneša, kad Rusija įvairiose šalies vietose tęsia atakas prieš civilius ir civilinę infrastruktūrą. Hersone Rusijos dronui pataikius į autobusų stotelę žuvo vyras. Charkive dronams smogus į gyvenamuosius namus sužeisti 9 žmonės. Černihive sužeisti 8 gyventojai, tarp jų 3 vaikai. Odesoje pranešama apie dar 7 sužeistuosius. Prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Ukrainai atsiveria iki žiemos truksantis galimybių langas deryboms su Rusija dėl karo pabaigos. Pasak jo, Maskva nuo pernai gruodžio pradėjo prarasti iniciatyvą fronte. Girtas prie vairo policijos pareigūnams galbūt įkliuvo žurnalistas politologas Vladimiras Laučius, tai skelbia portalas Delfi. Teigiama, kad prieš tai vyras sukėlė eismo įvykį, atsitrenkė į 2 stulpus ir pasišalino iš įvykio vietos. Anot žiniasklaidos Laučiui nustatytas vidutinis 2,32 promilės girtumas. Dėl įvykio pradėtas iki teisminis tyrimas. Žurnalistams su Laučiumi šįryt susisiekti nepavyko. Leidinys New York Times, remdamasis šaltiniais, skelbia, kad Jungtinių valstijų kariuomenė per pastarąsias 3 savaites padėjo maždaug 70 komercinių laivų perplaukti Irano blokuojamo Hormūzo sąsiaurį. Pasak Jungtinių valstijų pareigūno, vienas iš laivų maršrutų triekėsi arčiau Omano pakrantės, nes plaukiant prie Irano krantų kyla dronų ir raketų atakų grėsmė. Teigiama, kad dauguma sąsiaurį kirtusių laivų, siekdami išvengti aptikimo, plaukė išjungę laivų identifikavimo siųstuvus. Iki karo Irane Hormūzo sąsiaurį kasdien perplaukdavo daugiau kaip 100 komercinių laivų. Tuo metu Jungtinės valstijos ir Iranas tęsė derybas dėl galimo taikos susitarimo ir Hormūzo sąsiaurio atverimo, tačiau susitarimo kol kas pasiekti nepavyko. Švietimo kokybę analizuojančios įstaigos EDU Vilnius atliktas tyrimas parodė, kad kasmet daugėja mokinių, kurie papildomai renkasi privačias pamokas pas korepetitorių. Direktorė Unė Kaunaitė sako, kad kas antras 11-okas sostinėje samdo korepetitorių. Švietimo mokslo ir sporto ministerijos ugdymo departamento direktorė Jolanta Navickienė sako, kad programos pertvarkomos ir tai sumažins mokymosi krūvius. Ir trumpai apie orus. Šiandien vietomis vakaruose trumpai palis, vėjas nepastovios krypties, silpnas, temperatūra iki 19-24, Kuršių nerijoje bus apie 17 laipsnių šilumos.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Nusikelk į kitą pasaulį. Birželio 12 dieną Vilniuje. Kultūros naktis. Ateik. Visi renginiai nemokami.
1: Džiazuojantis Nemuno vandenys ir blizgantis improvizacijų kabliukai. Birželio 5-6 dienomis Vilkijos džiazo festivalyje. Vilki Jazz. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė.

0: Kalėdų alių Lietuvos radijas Kaunas.
1: LRT radijo gimtadienio proga linkiu bendrystės ir vieningumo. Nevyriausybinės organizacijos prirašytos rankos vardu, organizacijos įkūrėja Ieva Mackutė.

0: out of never, he just runs it back.
1: Okay, everyone, I know your heartbeat is running fast after running it back, so let's slow it down. Take a deep breath in. Now, take a deep breath out.
2: Štai tokia meditacinė sesija čia ką tik įvyko su De La Soul ir Nas, be abejo, De La Soul viena įtakingiausių ir taip pat novatoriškiausių hip-hopo grupų istorijoje, dar 87 metais užgimusi New York, išgarsėjusi savo pozityve džiazo funko motyvais praturtinta muzika, kuri tapo, na, atsvara tuo metu dominavusiam tokiam ganėtinai griežtam gatvės repui, bendras jų darbas Run It Back kartu su legendiniu reperiu Nas, toks tikrai galingas emocijas. Nacionalus kūrinys iš grupės praėjusiais metais, praėjusių metų pabaigoje išleisto studijinio albumo Cabin in the Sky. Ypatingą reikšmę turi kūrinys, nes tai yra vienas iš pirmųjų grupės darbų po to, kai 2023 metais netikėtai mirė vienas iš pagrindinių De La Soul kūrėjų, David Jolicoeur, taip pat žinomas vardu Chugoid Dove, kūrinyje stipriai jaučiama yra ta pagarba jo atminimui, draugystai, kolektyvo visai apskritai hip-hopo aukso amžiaus erai. Ir be abejo, čia išsiskiria ir tas atpažįstamas grupės The Police hito Every Little Thing She Does Is Magic samplas, jo panaudojimas, kurį produceriai Super Dave West ir Super pavertė tokiu, na, dinamišku, labai ritmingu pagrindu, kuris be abejo tinka puikiai ir tiems repo tekstams apie išlikimą, apie muzikinį palikimą, apie laiko tiekmę. Laikas teka ir mūsų eteryje be abejo neišvengiamai, bet smagu, kai jį lydi gera muzika, netrukus čia skambės Clipping, 2009 Los Angeles susibūrusi amerikiečio eksperimentinio hip-hopo grupė, brandolį jo sudaro reperis ir aktorius David Dix, taip pat produceriai Jonathan Snipes ir William Hudson, kurie pelnė pasaulinį pripažinimą už labai unikalų, tokio ganėtinai agresyvaus, triukšmingo, harsh noise vadinamojo skambesio ir matematiškai preciziško, itin greito repo sujungimą. Kūrinys pavadinimu Code netrukus jūsų dėmesio išleistas praėjusiais metais kovo viduryje per įrašų kompaniją Sub Pop Records, laikomas viena ryškiausių kompozicijų šių penktojo albumo Dead Channel Sky. Apskritai visame albume grupė labai sąmoningai nusisuko nuo ankstesnės savo tematikos, vadinamosios horrorcore, tokios siaubo tematikos, galbūt taip reikėtų čia įvardyti, pasinėrį tokį distopinį cyberpunk pasaulį. Pamatas rėmėsi šiame albume labai 9-ojo dešimtmečio, 10-ojo dešimtmečio reivo elektroninio šokio muzikos estetika. Na, o pats kūrinys toks savotiškas to vadinamojo tamsiojo interneto manifestas, čia David Dix savo hipnotizuojančiu tekstu pasakoja apie virtualius avatarus, apie duomenų vagis, apie ateities išlikimą, o produceriai be abejo tą atmosferą sutirština dar labiau, naudodami tokio afrofuturistinio dokumentinio filmo The Last Angel of History, garsinės iškarpas, įvairius elektroninės muzikos elementus, kurie tikrai paverčia šitą kūrinį į tokią tamsią muzikinę kelionę po skaitmeninę distopiją. Paklausykim, kaip tai skamba Clipping kūrinys Code.
3: Now, flash forward 200 years into the future. Next figure.

0: turtleneck. Ooh-wee.
1: Jūs klausoties LRT Opus. LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Kelios akimirkos, o tiksliau 30 sekundžių, įrašėme tu po vidurdienio. Sveiki visi dar sveiki, kurie klausotės LRT Opus. Primenu, jog čia laida Dienos Pulsas, trečioji valanda, kaip įprasta, yra smagi dėl to, kad pirmadienis ir naujas savaitės albumas mūsų eteryje skambės visą šią savaitę. Man dar labiau smagu yra tai, kad tai yra lietuviškas albumas šį kartą, o dar smagiau yra dėl to, kad tai yra tikrai puikaus kūrėjo pirmasis, jo paties darbas. Pasigyrė ir pasipasakojo ir širdį atvėrė man pačiai Benas Kukenys, Benny, anksčiau žinomas Benny B vardu, kad tikrai brandino ilgai šį albumą, ilgiau negu 2 metus ir pats sako, kad tai yra svarbiausias mano kūrinys kol kas, žymi naujo etapo pradžią ir tarsi būtų gyvas be mano prisilietimo, jau skrenda savo keliu, nešdamas tikrus išgyvenimus ir nuoširdų džiaugsmą, nuoširdžiai džiaugiamės ir mes visi kartu čia su juo, tikiuosi, kad jūs taip pat pasidžiaugsite ir atrasite kažkokią tai bent vieną kūrinį, kuris jums įstriks, patiks. Mes tam tikrai laiko turėsime. Visą šią savaitę klausysimės naujausio Benny albumo ir tikrai susipažinsim ir su juo pačiu artimiau, man atrodo, ir su kiekvienu iš kūrinių. Taip pat tiek kolegos, tiek aš, dieninis LRT Opus laidose, mes pasakosime šiek tiek ir plačiau apie šį albumą Skraidantį lėkštę, pavadintas iš tikrųjų taip ir skrenda, kaip pats Benas ir papasakojo, kad viskas, jau paleisti reikia tą kūrinį, kuris taip ilgai atrodo buvo brandintas. Dabar jau mūsų rankose, mūsų ausyse ir tikiuosi, kad mūsų širdise skambės, be kita ko šiandieną 14 valandą pats Benny užsuks ir pas Ramūną Zilnį vardus ir garsus, papasakos pats plačiau apie kūrybinį procesą, apie galbūt kažkokias tai kūrinių reikšmės, o kas gi ten žino, galbūt leis ir mums patiems interpretuoti, bet kol kas pasiklausykime vieno iš šio albumo kūrinių, laukiu, kol grįšiu kartu su mergyte Morta.

kūryba kažkaip labai nuteikia gerai ir darbui susikaupti, ir tiesiog fone pasileisti kažkur tai keliaujant, tokia labai kinematografiška tikrai jo kuriama muzika čia be

0: kovo pabaigoje per eksperimentinės muzikos leidyklą Orange Milk Records pristatomasis singlas prieš studijinio albumo Mr. Cobra pasirodymą balandžio pabaigoje. Na, kritikai sako, kad dar kartą patvirtino šis kūrinys Lucy Liu kaip vieną įdomiausių šiuolaikinės avangardinės elektronikos kūrėjų, pagyrė gebėjimą itin asmenišką emocinę medžiagą, temas paversti tokią konceptualią daugias luoksnę garsinę patirtimi. San Franciske reziduoja šis atlikėjas ir kūryboje savo tikrai jungia labai nuosekliai ambient muziką, klasikinės kompozicijos elementus, eksperimentinės elektronikos tekstūras ir štai Crisis Identity. Dar labiau išsiskiria tokia intensyvia, kinetiška energija. Kai kurie muzikos apžvalgininkai sako labiau negu kad jo ankstesni darbai. Crisis Identity, pasak paties Lucy Liu, yra labai svarbi viso albumo dalis. Pats Lucy Liu apibūdina albumą tokį kaip pusiau autobiografinį teatro ir muzikos projektą. Daug ten reflektuojamas yra pažeidžiamas tas laikotarpis vidurinėje mokykloje. Pagrindinės temos apima gėdą, atminties nestabilumą ir nuolat kintančią tiesos sampratą. Pasiklausykim.
1: Jūs klausotės LRT Opus.

Lietuvoje 12:30, kviečiu klausyti žinių. Lietuvoje prasidėjus valstybinių brandos egzaminų sesijai, mokyklos sulaukė 40 grasinančių pranešimų susprogdinti. Pareigūnai rekomendavo tęsti ugdymo procesą ir egzaminus. Policijos departamento komunikacijos skyriaus vedėjas Ramūnas Matonis sako, kad grasinantys laiškai buvo siunčiami rusų kalba. Lietuvoje neseniai pirmą kartą paskelbus oro pavojų buvo pakoreguotos ir egzaminų taisyklės. Jeigu raudonos pavojaus signalas būtų skelbiamas per egzaminą, abiturientams reikėtų palikti visas priemones ir eiti į priedangą. Pasibaigus oro pavojų, sugaištas laikas būtų kompensuojamas, egzaminas tęsiamas. Pasak Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidento Dainiaus Žvirdausko, per geltoną tikėtino oro pavojaus signalą mokinius planuojama įspėti, tačiau egzamino nestabdyti. Tuo metu Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pavaduotojas Ranonytė sako, kad jeigu per egzaminą skelbiamas geltonas signalas ir mokinys susijaudina, jam bus sudaroma galimybė egzaminą pakartoti. LRT užsakymo atlikta Baltijos tyrimai apklausa rodo, kad Lietuvos gyventojų nuomonė dėl sankcijų Baltarusijai išsiskiria į dvi panašias stovyklas. Pusė norėtų jas švelninti arba naikinti, kita pusė palaiko esamą kursą arba pasisako už griežtesnes sankcijas. Kauno technologijos universiteto socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanas Ainius Lašas sako, kad nuomonės ryškiai skiriasi atsižvelgiant į respondentų politinės pažiūros. Vienkartinė išmoka gimus vaikui nuo šiandien didėja 200 ir bus didesnė nei 1000 eurų. Taip pat daugiau nei 400 eurų kas mėnesinė išmoka vaiko priežiūrai bus skiriama visiems vaikus iki 2 metų auginantiems tėvams. Platesnis šeimų ratas galės pasinaudoti vaiko priežiūros kompensacinę išmoką auklėms, jis sudaro beveik 400 eurų kas mėnesį. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zelskienė sako, kad siekiant spręsti demografinės problemas, įvairias išmokas tėvams didinti būtina. Vilniuje per birželį atsiras beveik 200 maistinio aliejaus rūšiavimo konteinerių. Iki šiol aliejų reikėjo vežti į atliekų surinkimo aikšteles, tačiau specialistai sako, kad dauguma gyventojų išpildavo į kriauklės ar tualetus. Vilniaus atliekų sistemos administratoriaus komunikacijos vadovė Natalija Survila-Glebova sako, kad jau stovi 85 aliejaus konteineriai. Tai buvo pirmasis etapas. Pasak jos, rūšiuoti reikės aliejų supilant į plastikines talpas. Ir informacija apie orus. Šiandien vietomis vakaruose trumpai palis, vėjas nepastovios krypties, silpnas, temperatūra iki 19-24, Kuršių nerijoje bus apie 17 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį vietomis, rytojaus dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietinių krypčių, naktis silpnas, dieną nuo 5-10 m/s, temperatūra naktį nuo 8-13, rytojaus dieną nuo 20-25, pajūryje nuo 16-19 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų LRT.lt. Šiuo metu Lietuvoje 12:33.

Iš tiesų tokia pozityvia gaida, nesunku ir atsisveikinti, na gal ne taip sunku atsisveikinti su jumis Oliver Knight, čionai skamba, kūrinys It's All Right, rašytas kartu su charizmatiškai dainų autore, didžėja Megatronic, kūrinys nugulęs ir jo albume, pats Oliver Knight tikrai išgirtas yra tokių kaip Gels Peterson, Carrie Chandler, daug palaikymo gauna jo, na tikrai išskirtinis kūrybinis skambesys ir Broken Beat, Brooklyn, kitaip vadinamasis ritmas ir regio ir dabo garsų nevengintis šis muzikantas daug prideda džiazinių visokiausių garsų, solo, harmonijų ir šiame kūrinyje puikiai čia ta fleita suskambėjo, tai aš tikiuosi, kad šita linksma gaida jūs ir toliau liksite su LRT Opus. Aš atsisveikindama priminsiu, jog čia skambės netrukus valanda muzikos, pietų musonas nuo 13 valandos. Nuo 14 Ramūnas Zilnys laidoje vardai ir garsai, kurioje debiutinį ir taip pat mūsų savaitės albumą Skraidantį lėkštę pristatys muzikantas Benny. Vėliau 15 valandą tęskite popietę su kolegomis Sune Lensbergyte ir Rimvidu Černiausku laidoje be problemų. Taip pat aš primenu, kad šiandieną startuoja ir LRT Opus vasaros sezonas su keliais pasikeitimais tinklelyje, taip pat ir naujienomis. Vakare, na,

Tokia ir naujiena, 19 val. Ado Gecevičiaus adaptacija, bet tikrai tikiu, kad ištikimi klausytojai laukia. Kiekvienos šios laidos, nuo 20 val. Nauja selekcinė laida viena kryptim, kurie visą valandą galėsite mėgautis vienos kažkokios tai tą dieną parinktos stilistikos kūriniais, šiandien jazz ir latin stilių valandėlė. O kol kas aš jūs paliksiu su Elado Negro kūriniu Flores ir atsisveikinu iki rytojaus 10 ryto laidoje dienos pulsas. Gražios dienos ir iki.

0: LRT Opus. Opus.
1: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
0: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT. Pietų musonas.

The freak, yes, chic. Have a quick look nearby. Only free.

Crossover. Tá bom.

0: Gerą dieną visiems, kurie šiuo metu esate įsijungę radijo stotį LRT Opus. Pirmadienis, pirmadienio popietė, pirmą savaitės diena ir prie viso to dar ir pirmoji vasaros diena. O tai reiškia, kad eteryje, kaip ir įprasta tokiu metu, skamba laida Vardai ir garsai. Mano vardas Ramūnas Zilnys, džiaugiuosi galėdamas jūs pasveikinti su vasara. Labai tikiuosi, kad ji bus šilta visomis prasmėmis, kupina visokiausių gerų minčių, nuotykių, gerų koncertų ir daug, daug visų kitų dalykų, kurių jums visiems labiausiai norisi. Ačiū, kad klausotės LRT Opus. Tikiuosi, kad visą vasarą leisim kartu pirmadieniais su šita laida. LRT Opus beje nuo šiandien pereina į vasaros režimą. Eteryje ir nemažai naujų laidų ir tinklelio pokyčių, tačiau laida Vardai ir garsai ir toliau skambės pirmadieniais. Nebent kažkur labai toli išvažiuosiu atostogauti kokią savaitę, bet pagyvensim, pamatysim. O kol kas laida pradėjo daina, kuri yra susijusi su viena iš gerų naujienų pasiekusių mus per pastarąją savaitę, nes tai yra britų trip-hopo legendos, trip-hopo veterano Tricky kūrinys Because I Don't Know, ir Tricky paskelbė, jog šį rudenį po ilgos pertraukos sugrįžta į Lietuvą. Koncertuos Vilniuje, turėtų būti gana įdomu, turint omeny, koks nenuspėjamas ir keistas yra šitas atlikėjas, bet kuo keišiau, tuo smagiau, tuo įdomiau. Tikiu, kad tarp jūsų, kurie mėgsta radijos stotį LRT Opus, tikrai yra žmonių, kurie šią žinią jau susidomėjo. Dabar bus dar vienas dalykas, kurio labai verta susidomėti, kadangi šiandien yra viena šauni grupė, kuri švenčia ne tik vasaros pradžią, bet ir kai ką daugiau. Grupė Mėlyna šiandien išleido naują kūrinį, be galo keistų pavadinimų, kurio aš neištarsiu dar kol kas, nes leisiu jiems ištartą pavadinimą patiems. Studijoje mes turime Domą Plančiūną ir Danielį Buržinskį iš šios grupės ir mes su jais šiek tiek pasišnekučiuosim apie jų šios dienos premjerą, su kuria man jau malonu juos ir pasveikinti, beigi pasisveikinti LRT Opus studijoje. Sveiki gyvi!
1: Labas, sveiki!
0: Ar galit man pasakyti, kaip tiksliai reikia ištarti jūsų naujosios dainos pavadinimą?
1: Grabė.
0: Gerai. Nuo pavadinimo pykit, nepykit ir pradėsiu, kadangi tai nėra pats įprasčiausias pavadinimas Lietuvos turbūt muzikiniai scenai. Žmonės turi daug dainų, kur pavadinime yra žodis saulė, žodis meilė, dar kažkas. Žodžio grabė mano žiniomis lietuviškų dainų pavadinimuose kol kas nebuvo. Ką tas žodis reiškia?
1: Tai jis pas mus kažkaip atėjo iš Suvalkijos, ten kur mes kelią esam, ir mes kažkaip savo vat, kalboje jį vartojom ir jis turi tokią reikšmę pas mus kaip duobę, griovį, bet aš dabar vat, prieš šitą laidą specialiai pasigūglinau, ką reiškia, tai šiaip miško pakraštį man parašė, tai nežinau, bet pagal mus tai yra kaip duobė arba griovys, mes taip interpretavom.
0: Tai. Tai nieko bendro su, na, žmonėm turbūt į galvą ateina žodis grabas ir jie galvoja, kad čia yra moteriškos giminės karstė, ta prasme, kažkaip ne.
1: Absoliučiai nieko, labiau duobė ir griovys, nieko su karstu nieko nėra.
0: Ką tai bendro turi su dainos turiniu, kodėl šita daina taip vadinasi?
2: Turi bendro tuom, kad aš pas šiaip tik šiandien sužinojau visus šitos dalykus, buvant anksčiau laidoj, tai... Šito pavadinimo prasme yra tokia ir pačios dainos prasme ir klipas, kurį mes nufilmavom, tai pavaizduoti, kad kartais gyvenime žmonės turi nuopolių ir jie kaip ir atsiduria toj grabį. Ir pati daina ir, jo, ir klipas, kurį filmavom, yra apie tą vidinę kovą, kaip tu ropšties iš tos grabės, kaip tu bandai tobulėti, atrasti save iš naujo ir panašiai.
0: Ne pas linksmiausias kūrinys, kitaip tariant. Čia tik linkčiojimas galvą vyks. Jums nešovė į galvą, žinot, kaip būna Lietuvoje, labai dažnas yra tas, reikia vasaros hitą išleisti. Ir pastarosios dvi savaitės jau buvo pilnos daidų, kur žmonės sako, apie išleistuves, apie tą gražų lengvumą, apie tą vasarą, kai važiuoju automobiliu, atsidaręs langą. Aš ironizuoju, bet tarp kitko nieko blogo, tokių daidų privalo būti. Bet jūs pirmą vasaros dieną išleidot gana liūdną kūrinį. Čia yra kažkokia filosofinė tame visame mintis, ar čia taip tiesiog sutapo, kad ai, birželio pirmą tai išleiskim.
1: Taip sutapo, nes šitas procesas, šitos dainos prasidėjo prieš pusę metų, tai kaip pas mus visai buvo dar žiema, šalta, visai niūru, tai taip ir pasirašė toks kūrinys, negalvojom tuo metu apie vasarą, nebuvom vasaroje, o taip sukrito, kad norėjom jau nelaukti dar metus, kol ateis tas vėl šaltas oras, tai išleidom šiandien.
0: Ar tai jums yra viena geriausių grupės Mėlyna dainų, ar tai yra, žmonės dažnai pristatydami kūrinį turi kažkokį tai susiformavę sakinį, kurį pasako apie tai, kad čia brandžiausias mūsų kūrinys, arba liūdniausias mūsų kūrinys, arba keisčiausias kūrinys. Ar tai yra tiesiog grupės Mėlyna kūrinys?
2: Manau, kad tai yra tiesiog kūrinys. Aišku, mes turim ir savų minčių. Aš, pavyzdžiui, apie šitą kūrinį jaučiuos, kad mes po to

0: tobulėjom pačiam dainų rašyme ir jį rašydami priėmėm kaip tokių nestandartinių sprendimų palyginus su tom, kai mes rašydavom dainas anksčiau. Ir atsakant į klausimą taip maždaug.
1: Kur bus galima šitą dainą paklausyti gyvai, nes sklando gandas, kad jūs turėsit čia koncertų artimiausių metų?
0: Gyvai galima bus paklausyti Kaune birželio 10 dieną, Klaipėdoje birželio 12 ir Vilniuje birželio 18 Downtown Forest. Tai visus kviečiam, šitą dainą mes tikrai pristatysim, gal net dar kitų neišleistų naujų dainų pristatysim, taip irgi gali būti. Ir taip pat grįšim ir prie senesnių kūrinių, kuriuos kažkaip nemotyvuotai grodavom anksčiau. Ir, ja.
1: Jūs esate jau išleidę ne vieną albumą ir kai jūs sakot, mes pagrosime dar kūrinių, kurie galbūt neišleisti, tai žmonės iš karto pradeda suprasti, kad ar šitas kūrinys yra įžanga į naują etapą, ar tų dainų jau yra dar būsimam albumu, jau visokių juodraščių padaryta, ar kol kas dar tokio nesat užsipriešę plano konkretaus?
2: Tai juodraščių, tai labai stipriai po paskutinio mūsų albumo išleidimo prisikaupė stipriai daug tų demo versijų visokiausių turim, tai čia iš tų vat, naujų vat, šitas pirmas kūrinys, kuris vat, pilnai buvo pabaigtas ir galėjom jį dabar išleisti ir parodyti, bet progrese tikrai dar yra prirašyta daug eskizų.
1: Sekite socialinius tinklus ir tų dainų gal netgi šią vasarą dar pasirodys. Tokia nuojauta tikriausiai yra.
2: Ar ne? Matysim.
0: Nes noriu prisižadėti, bet visko gali būti.
1: Mhm. Vienas dalykas apie grupę Mėlyną, kuris yra toks laužantis smegenis ir žmonės dažnai nesusitarė ir nesusigaudo, kaip vis dėlto čia reikėtų galvoti. Aš praklausiau naują kūrinį ir mes netrukus jį girdėsim eteryje ir jame vis dar išlikęs tas dalykas, kur tu nežinai, ar tai yra pop, ar tai yra alternatyva. Jūs gal net ir erzina tas klausimas, nes gal jūs nedarot kažkokių tai tokių atskirimų, aiškių ir taip toliau, bet Mėlyna yra pop muzikos grupė ar alternatyvos grupė?
0: Kaip tik neerzina, nes kaip tik yra smagu tai, kad mes galim apriepti abi dvi pusės. Mes galim kurti įdomią muziką ir tuo pačiu pasiekiamą muziką. Tai manau, kad yra didelis mūsų privalumas maždaug. Bet pats klausimas tai tikrai nerzina labiau, kai aš asmeniškai išgirstu šitą klausimą, lieku patenkintas, nes toks mano sumanymas ir buvo, kad toks klausimas kilt po visų procesų.
1: Nes šita muzika tikrai gali skambėti ir ten, abiejose pasauliuose. Ir kitas dalykas, kuris yra įdomus, kuris šiaip jau yra paneigę visas turbūt ant taisyklės, visokias išgalvotas pramogų verslo, bet visai neseniai pasirodė dar viena daina, kur yra grupė Klik kartu su Mėlyna ir kūrinys Morfinas. Ir teoriškai reikėtų galvoti, kad reikia daryti kažkokį ilgą pauzę ten taip toliau, nes tegul žmonės dar ta daina pakankamai pasimėgoja ir taip toliau. Aš noriu paklausti, šiaip pastarosiomis savaitėmis tas jausmas, kad nemažai visokiausių reikalų, ten dar ir su kitais atlikėjais, Beta ir su grupe Aktuma, atrodo, albume turi kūrinį, kuris čia pristatytas buvo neseniai dabar su Akli. Čia jūs taip sutapo, ir jūs čia su dideliu džiaugsmu dabar veliatės į visokias kolaboracijas ir norite jų kuo daugiau?
0: Turbūt, kad taip sutapo per ilgesnį laiko tarpą. Vis atsirasdavo, mes turėjom tą kūrybinę stovyklą ir po kūrybinės stovyklos nusprendėm, kad darysim tokį kaip ir turą po Lietuvą ir pradėjo vystytis tuo pačiu visokiausi projektai ir be muzikos kūrimo ir išleidimo, tai turbūt čia yra tų projektų pradžios pasekmė, jų pabaiga. Ja.
1: Žiūrint į naujus kūrinius, yra kažkokių dalykų, kuriuos jau galite išduoti, kas tuose juodraščiuose dedasi. Čia, žinot, visokiausiai būna pokyčių gyvenime. Pavyzdžiui, dabar šiandien Kablūna, kad atlikėjas pristatė kūrinį, kur pirmas gyvenime jo kūrinys lietuvių kalba. Ir jisai sakė, taip išėjo, kad dabar aš lietuviškai. Tos būsimos dainos, jos lietuvių kalba viskas, ar gali būti kitokių visokių variantų?
0: Bet dėl anglų kalbos, greičiausiai anglų kalbos dar nebus. Čia galime mąstyti gal apie dar kokius 3 metus į priekį. Gal. Mm. Bet gali būti, kad sulauksit stipresnių naujovių. Nesinori išsiduoti, nes mes patys dar tam procese vystymo šių dalykų.
2: Niekada negali žinot, ką dar sugalvosi, gal pakeisti dar kažką, arba iš vis nenuspėjama tiesiog yra. Tai.
0: Ja, gali būt, kad Beata vidury vasaros nuspręs, kad jį nori metalą dainuoti ir mes pradėsim metalą kurti. Nu, mažai tikėtina, bet visaip gali būti.
1: Iš jos visko galima tikėtis, aš manau, linkėjimai beje, galbūt klausosi Beata Šiukaitė šios grupės dainininkė.
0: Beata šiuo metu man atrodo rašo egzaminą. Tai.
1: Mokslai?
0: Ja.
1: O kokia...
0: Beata studijuoja muzikos pedagogiką.
1: Tai bus muzikos mokytoja?
2: Nori būti, jo.
1: Nori būti muzikos mokytoja. Ir tada jinai ateis mokiniai ir mokys grupės Mėlyna dainų, nes jie norės pasimokyti jų galimai. Galimai ir to kūrinio, kurį mes netrukus pasiklausysim eteryje. Man net tie pokyčiai labai užintrigavo. Tai grupėje saksofonas atsiras maždaug ten, ksilofonas ar dar kažkas?
0: Gal apie papildomus narius, tai turbūt ne, bet mes čia labiau apie muzikinės kryptis mm-hmm. maždaug, apie tai, kaip keičiasi atlikėjai, kurių mes klausomės per ilgą laiką. Bet vėl, čia nesinori prisišnekėti, nes visaip gali būti. Mm-hmm. O kalbant apie saksofoną, tai ir praeitam albumui jūs galėjot girdėti saksofono garsų. Tiesiog gal jie nebuvo labai akivaizdus.
1: Mm-hmm. Galėtų akivaizdesni pasidaryti. Aš paklausiu apie tą anglų kalbą dėl to, kad jūs esat pakoncertavę Rusinį. Buvo Ispanijoje, Šaukiais, vadinamasis talento festivalis. Ir ten, kiek aš suprantu, visai jūsų muzika visiems patiko. Tai yra kažkokių ambicijų ar minčių kažkaip bandyti galbūt ne tik už mūsų nedidelį Lietuvoje pagroto, paieško dar kažkokių galimybių?
2: Pas mus Danielius labiausiai ir veda šitą klausimą kažkaip.
0: Jo, tai iš mano pusės bent jau ambicijų tikrai labai daug. Norisi kažkaip sekti Katarsio pėdomis ir bandyti skleistis, nes jis akivaizdžiai parodė visiems, kad tai tikrai yra įmanoma. Turėt daugiau klausytojų net užsienį negu Lietuvoje ir turėt koncertus, kurie geriau parsiduoda su alternatyvia muzika. Tai čia yra visai neįtikėtina. Ir kaip ir man patiems Primavera buvo pavyzdys, ir tada aš pats asmeniškai važiuodavau iš Šaukeisus ir klausydavau visokių konferencijų, tai visos durys atviros. Aišku, tai yra didelės investicijos, laiko ir pinigų, taip sakant, bet tai yra tikrai įmanoma padaryti.
1: Aš leisiu savo priminti, kad grupė Katarsis dar vieną veiksmą yra padariusi, kuris padėjo jiems pagankamai nemažai tos užsienio auditorijos prisitraukti. Jūs apie tą veiksmą negalvojate kol kas?
2: Aš tai esu pamastęs garsiai, ta prasme, tikrai.
0: Aš irgi garsiai esu pamastęs daug kartų. Bet čia toks klausimas, kuris reikalauja apsitarimo tarp mūsų kaip grupės narių, ar mes labai nes jeigu mes padarytumėm tokį dalyką, tai būtų labai, labai rimtas žingsnis ir mes neįtumėm į Euroviziją su mintimis, kad nepraeisim.
1: Mhm. Nes aš tai atkreipsiu dėmesį, taip mes apie Eurovizijos atrankas, aišku, kalbam, nes kūrinys Grabė irgi yra 2 minutės 46 sekundės, jis pagal taisyklės teoriškai ten galėtų būti. Žinot, kai Lietuvos alternatyvininkai pridaro kūrinių po 5 minutės ir niekaip negalėtų įti Euroviziją, o jūs teoriškai galėtumėt. Tai ką aš suvokiu iš šito jūsų atsakymo, kad bent jau griežto ne, tai tikrai nėra, taip, jeigu taip. Garsiai tas klausimas kartais pasvarstomas ore. Pakimba. Gerai, mes jau užsiminėm birželio mėnesį 3 jūsų koncertai 3 miestuose. Ką dar veiksit čia vasarą? Tuos juodraščius braukysit, galbūt kažkokius festivaliukus kažkur tai, dar kažkas tai. Ar turit kažkokį tai planelį, ką dar šituo šiltuoju metų laiku, kuris šiandien prasideda, ketinant nuveikti?
2: Tai šiaip grosim ir norim neapleisti kūrybinių darbų labiausiai, bet tuos pildyti toliau tuos juodraščius, nes tai užtrunka laiko, kol išsiblizgina viskas išsigrėnama, tai dirbsim.
0: Grojimo prasme nesigavo, kad ši vasara bus tokia pat intensyvi kaip praeita, bet festivaliuose mes tikrai, bent jau vienam tikrai pasirodysim, nežinau, ar galiu sakyti, kuriam, nes dar nežinau, ar line-upai yra paskelbti. Ir jo, gal net sugalvosim vasaros gale arba rudenį dar kažkokį asmeninį išstojimą, kaip bus šitas per Kauną, Klaipėdą ir Vilnių.
1: Mhm. Bet pirmiausia, visi bičiuliai mėly, sekit grupę Mėlyną socialiniuose tinkluose, susiraskit jų koncertų datas, kurios šiame pokalbėje jau nuskambėjo ir jeigu jums patinka grupės Mėlyną muziką, ateikit pasiklausyti gyvai Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje, jau šį mėnesį. Aš noriu jums padėkoti už šitą 14 minučių pokalbį apie naują dainą, kur mes kalbėjom apie naują dainą turbūt 2 minutes tik tai. Daugiausiai mes kalbėjom apie kitus dalykus, bet kita vertus, nauja daina ir yra toks dalykas, kurį pirmiausia reikia išgirsti ko gero ir žmonės patys susidarys įspūdį. Aš klausiau, man patiko, man dabar jau dar aišku, kas yra Grabė. Aš dabar tą žodį specialiai, kai nuvažiuosiu į jūsų kraštus, kur nors panaudosiu ir maivysiuos, kad sakysiu, aš irgi moku vieną kitą žodį suvalkietiškai ir jausiuosi ten labai kitai. Domai, Danieliu, ačiū, kad užsukot. Ir
0: ačiū labai.
1: Dabar padarysim tą dalyką, kai jūs patys į eterį, kadangi jūsų mikrofonai įjungti, pabūsit tais radio didžėjais ir sakysit, mėly bičiuliai, čia grupė Mėlyna, čia mūsų nauja daina. Žodžiu, pristatykit naują kūrinį po jūsų pristatymo, aš iš karto paspausiu mygtuką, kuris tą dainą paleis į eterį.
0: Mėly bičiuliai, mes grupė Mėlyna, šiandieną išleidom naują dainą su klipu ir kviečiame labai paklausyti ir pajausti.

LRT Opus eteryje skambėjo nuostabi elektroninė muzika, nes tai yra kultinis Škotijos elektroninės muzikos duetas Boards of Canada ir praėjusios savaitės pabaigoje nutiko svarbus įvykis muzikos pasaulyje. Šis duetas išleido savo penktąjį albumą, jis vadinasi Inferno, iš jo yra šitas kūrinys The World Becomes Flesh ir Inferno yra šio dueto albumas pasirodęs po net 13 metų pertraukos. Visiškai nuostabus, klausiausi jau ne vieną sykį, jame yra užuominų ir į biblinės temas, į dvasingumą, net į okultinius tam tikrus dalykus. Ir iš esmės taip, šio dueto nariai Maikas Sandersonas ir Markusas Eoinas yra žmonės, kurie eilinį kartą įrodė, jog tai, ką jie daro visiškai nuostabiai. Šiandien laidoje jau kalbėjome su grupe Mėlyna, paanonsuosiu, kad jau visai netrukus antrojoje laidos dalyje mes kalbėsime su dar vienu labai talentingu Lietuvos alternatyviosios muzikos kūrėju, Benu Kukeniu, kuris yra žinomas slapyvardžiu Benny, ir jis šiandien išleido naują albumą. Apie tai mes nemažai pasišnekučiuosime, o kol kas pagalvojau, kad dar truputį pavaikščiokime po lietuviškos muzikos naujienų laukus, ir pokalbėje su grupės Mėlyna nariais aš jau užsiminiau apie artistą Kablūną arba Joną Narbutą, kuris šiais metais švenčia savo kūrybinės veiklos dešimtmetį ir tą progą išleido šiandien kūrinį pavadintą Pavirtai. Tai pirmoji jo daina lietuvių kalba, kaip jau minėjau šiandien laidoje. Pats Kablūnak sako, kad šitą kūrinį lydi gedulo emocija, tačiau šios dainos nereikėtų laikyti tamse ar pesimistinę. Tai veikiau yra kūrinys, kuris bando suprasti, prisiminti ir nušviesti žmogaus būties momentus, kuriuos kartais sunku įvardyti. Kūrinys yra skirtas išėjusiems atlikėjo seneliams, su kuriais jis siejo artimas ryšys, ir dainoje asmeniniai prisiminimai susipina su platesniu pasaulio kontekstu. Bendra pasaulinė gedulo nuotaika. Karas kasdien nusineša daug gyvybių, kurios žinių sraute dažnai tampa tik statistika, tačiau už kiekvieno skaičiaus lypi individualūs gyvenimai ir istorijos. Taip šį spontaniškai gimusi kūrinį pristato Kablūnak ir šis kūrinys jau skamba LRT Opus eteryje. Beje, Kablūnak pabrėžia, kad lietuvių kalba tiesiog organiškai, natūraliai gimė mintis padainuoti. Tai niekaip nesusiję su populiarumo vaikymusi, nes nepastatys, kad prieš kelerius metus daug artistų, kurie dainuodavo angliškai, pasuko į lietuvių kalbą. Kablūnak nuomonė, ta mados banga jau yra praėjusi, taip kad čia tiesiog natūralus organiškas sprendimas. Kablūnak ir LRT Opus eterio naujiena, kūrinys Pavirtai.

džiazuojantis Nemuno vandenys ir blizgantis improvizacijų kabliukai. Birželio 5-6 dienomis Vilkijos džiazo festivalyje. Vilki Jazz. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė.

0: Vardai ir garsai. Vardai ir garsai. Su Ramūnu Zilniu.
1: Savaitės albumas.
2: Savaitės albumas.
3: LRT Opus.
4: Opus. Sveiki, sugrįžę į laidą ir kaip jau supratote iš šio iškilmingo šaukinio, netrukus mes šioje laidoje Vardai ir garsai pasišnekučiuosim apie savaitės albumą. Tai yra toks albumas, kokį labai myli radijos stotis LRT Opus. Kiekvieną savaitę tokį albumą išrenkam ir labai negailestingai nuo ryto iki vakaro, bent po keletą kartų per dieną transliuojam to albumo kūrinius visiems jums, kad jūs įsimintumėt tą albumą, atkreiptumėt jį dėmesį ir paklausytumėt jo išsamei, nuodugniai, su didelė meile ir dėmesiu. Labai malonu, kad kartais tas savaitės albumas būna lietuviškos muzikos albumas ir šiandien yra būtent tokia savaitė. Prieš mane studijoje sėdi žmogus, kurio pase parašyta Benas Kukienys, o ant albumo viršelio parašyta Benny ir uždėtas šauktukas. Anksčiau mes jį žinojome kaip Benny B, bet kaip aš suprantu, dabar jis jau nebėra Benny B, bet geriausia yra paklaus paties jo, kadangi štai aš jį pasikviečiau tam, kad mes atšvestume kartu eteryje jo albumo Skraidantį lėkštė pasirodymą. Albumas pasirodė šiandien ir dar kartą pakartosiu, tai yra LRT Opus savaitės albumas. Labas Benai.
5: Labas Ramūnai, sveiki klausytojai visi. Jo, pas yra parašyta Benas Kukienys, yra labai bloga mano baisi nuotrauka, nes aš darydamas į spasą galvojau, kad galima su kepurė eit.
4: Ir tau leido? Buvau,
5: ne, ir aš atinu ir sako, tu nusim kepurę, ir sakau, ta prasme, tai baisiai plaukai atrodys. Tai aš atrodau kaip iš kalėjimo paleistas savo pase, bet vardas tikrai yra Benas Kukienys. Sceninis vardas buvo Benny B, kol mokaus mokykloj ir...

0: toks vat, momentas su tokia nuojauta, kaip aš tam tikrus dalykus noriu daryti. Ir iš tam albumą daug labai buvo tokių momentų, kur daugam nebuvo logiška ar kažkaip, nu tiesiog, kažkokie pasirinkimai buvo keisti. Tai vienas iš jų gal ir buvo tas toks vardo keitimas, bet man, aš tik pagalvojau, kad reikėtų leisti muziką kaip Benny B. Ir galvoju, ne, aš kažkaip noriu palikti šitą etapą mokykloj ir aš taip ir padariau. Tai vat šiandien aš, senas aš, naujas etapas, naujas albumas, skrienti lėkštė.
1: Taip, interneto klausimuose platformose vis tiek bus baisiai painu, kadangi kažkas ten išleista kaip Benny B, dabar bus kažkas išleista kaip Benny. Čia kadangi visi kalbam labai atvirai, ta prasme, šitoj radio stotyje.
0: Tai visiškai atvirai.
1: Čia nėra taip, kad, čia pajokausiu, kad gal kažkam rimuojasi su Baggy B, tokiu veikėju iš kažkokio realybės šou, kuris labai seniai buvo ir buvo ne va tai rapas, bet ten kažkas tokio. Čia nesusijęs su tuo, kad tu atsikratėjai.
0: Ne, tiesiog... Kažkaip tiesiog va, taip nusprendžiau ir jaučiau, kad dabar šito etapo pradžia tokia labai užtikrinta iš mano paties kažkaip taip, kaip aš padariau tą albumą, man jis patinka. Kai aš padariau savo pirmą, kaip Benny B, kažkokį leidinį, man jis patiko, nes aš pradėjau būti atlikėjų, bet nebuvo, kad aš buvau visiškai 100% užtikrinęs, kad va, tai yra muzika, kurią aš noriu daryti. Tai šiek tiek buvo toks gal va, brandos toka kažkokia, kur aš gal daug, apie daug dalykų negalvodavau, iš to būdavo daug tokio jaunatviško fainumo, bet to pačiu ir man kažkaip toks krinžas žiūrėt atgal ir aš kažkaip... Nenoriu to krinžo, tai gal painu dabar gali būt kažkiek, bet man atrodo, kad kadangi aš taip tęsiu šitą veiklą toliau, tai man atrodo, kad pasimirš tiesiog tas senas etapas ir viskas bus gerai, man atrodo.
1: Kokia muzika skamba šitame albume Skridantį lėkštėje? Kaip tu apibūdintum jos nuotaiką, žanrą, skambesį?
0: Skambesys, aš sakyčiau, kad jisai, kaip įvardinti skambesį... Šiaip šiltas skambesys, man taip jau, man net kartais aštrus jisai atrodo, bet šiaip, man atrodo, paprastam klausytojui jisai būtų gal mielas, šiltas, o žanriškai jisai gal labai varijuoja, kaip, toks konceptas netyčia gavos, kad jisai kaip laikrodis prasisuka nuo... kokių, nežinau, 5 ryto iki kitos dienos 5 ryto ir kiekviena daina man jausmiškai taip ir eina, su lyg kiekviena daina vis po tam tikrą valandą vėliau ir vat, yra jau gal albumo toks tamsa visiška, kurios dar iki to nebuvo ir tada užsibaigė tokia viltingų rytų su Lauryno Šarkino monologu nuostabiu.
1: Mhm. Tai ir pakalbėkime apie tai, Laurynas Šarkinas yra šitame albume.
0: Yra.
1: Kas darė šitame albume, kiek žmonių jį darė?
0: Darė.
1: Prisidėjo kažkaip.
0: Prisidėjo.
1: Tu pats groji turbūt čia net ne vienu instrumentu šitame albume.
0: Aš groju beveik viskuo, kuo tik įmanoma, groju ir birbinę, ir pianinu, ir biški būgnais, ir bosu, ir dainuoju, ir bekai, perkusi ir panašiai. O yra dvi dainos, kurios yra duetai. Viena yra su mano drauge Morta, mergytė Morta, ir kita yra su Džiugu, kitaip žinomu kaip Jokauju. O yra daug tokių slaptesnių prisidėjimų, kaip pirmas kūrinys Skraidanti lėkštė, kontrabosu groja Gediminas Stepanavičius, soprano saksofonu groja Karolis Šarkus, būgnais groja Dovydas Šulskis. Kad tik nieko nepamiršiu paminėti, man atrodo, kad šitai dainai kaip ir tiek. Ten yra, galvoju, taip pat jo Mindaugas Vadoklis daina Naiviai, Liutauras Janušaitis daina Susiskanam ilgam fleita. Taip pat jo yra autro Dominiko Višniausko trimito toks solo po Lauryno monologo. Tai taip kažkaip kiekvienas tas žmogus, kuris prisidėjo, man jis daug reiškia ir man jis labai tinka į kiekvienos dienos temą. Net du skirtingi trimitininkai yra skirtingam dviem dainom. Bet tiesiog, va, man tai made sense tiesiog, kaip viskas įvyko visų žmonių įstrūkimas.
1: Ir tai yra labai įdomu, kadangi dažnai tavo muzika, na, gal šiek tiek tingiai priskiria melodingai alternatyviai pop muzikai, turbūt irgi neįsižeidžiu už tokį įvardyjimą. Bet visi žmonės, kuriuos tu išvardyji, čia yra džiazo muzikantai, labai kieti džiazo muzikantai.
0: Labai kieti
1: patys kiečiausi. Iš šių dienų, tos pačios aktyviausios kartos, galima sakyti, Lietuvos džiazo žvaigždės. Tai kada tu pradėsi džiazo albumus daryti, nes akivaizdu, kad tau šita muzika labai... Tu visiškai surinkai džiazo rinktinę ir davėjai jiems grot muziką, kuri ne visai džiazas yra. Tai tu, kodėl tu taip džiazą myli?
0: Myliu džiazą, nes kažkaip jaučiu, kad mano šaknis ir gal toks labiausiai exciting dalykas groti, man yra džiazas ir man įnu... daugiausia reikia jam darbų įdėti ir man sunkiausiai, gal prasčiausiai sekasi, bet man smagiausia turbūt iš visų koncertų, tai eiti turbūt į džiazo koncertus. Ir kiekvienas tas žmogus, kuris prisidėjo, jisai vienaip ar kitaip mano gyvenime jau ilgą laiką per labai skirtingas pažintis, pavyzdžiui, su Karoliu Šarkum atsimenu, grojom su Despotin Fem Lukiškėse prieš kokius 3 metus. Turbūt prieš išleidžiant man ten mano ten kažkokį pirmą kūrinį. Su kitais žmonėm irgi, su Dominiku Višniausku, Gabrielės Kalnų parke atidarėm tą koncertą su Dina ten viena ir su Vadokliu J-Jazz, Liutauras taip pat, kiek darėm su Free Finga live'u. Tai tie žmonės, nu, ta prasme, mes sakykime, įrašinėjom, tai mes vis tiek būnam. Ir kadangi jie naujų žmonės, dažniausiai aš daugiausiai su jais ir praleisdavau laiko ir kažkaip liko toks ryšys su tam tikrai žmonėm ir vat tie žmonės ir yra. Liutaurą turbūt pažįstu iš vis daugiau nei, nežinau, gal 10 metų. Pirmi čatai su juo turbūt, nu, kokiais 2018 metais. Tai labai, labai įdomu ir kažkaip taip artima man ir toks dar tik tais pažymi tą kažkokia mūsų draugystė su kiekvienu to žmogum.
1: Atėjo laikas paklausyti muzikos. Aš parinkau kūrinį, kuris vadinasi Amžinų ilgesiu. Jis yra iš tavo albumo Skraidantį lėkštę, kuris priminsim mūsų klausytojams arba pasakysim, kurie tik dabar įsijungia, kad LRT Opus savaitės albumas. Ir ką galėtum trumpai pasakyti apie šitą kūrinį?
0: Trumpai apie šitą kūrinį... Jis toks, gal net toks vienas skausmingesnių kūrinių apie kažkokį... labai specifinė yra situacija, bet aš nenoriu labai deepint, bet iš esmės apie įskaudinimą ir apie kažkokį hipokritiškumą kitų, nu, pradėsiu sakyti, aš išsiplėsiu, tai apie tai.
1: Apie skausmą.
0: Apie skausmą, iš esmės, taip.
1: Kūrinys Amžinų ilgesių, klausomės Benny, albumas Skaidantį lėkštę, ir po šio kūrinio sugrįšim į eterį, dar šiek tiek pasišnekučiuosim apie šitą albumą ir kitus kūrybinius reikalus šio labai talentingo muzikanto gyvenime.

0: Kūrinys amžinų ilgesių iš muzikos kūrėjo Benny albumo Skraidanti lėkštė, kuris yra LRT Opus savaitės albumas, ir mes dar turim 6-7 minutes pasišnekučiuoti apie šį albumą ir apskritai apie tai, kas dedasi Benny gyvenime. Žinai, vienas dalykas apie tave, čia nekartosim viso to naratyvo, bet Lietuvos muzikiniam gyvenime yra, kad Benny yra be galo talentingas wunderkindas, kuris dar labai jaunam amžiui pradėjo staiga groti ir kurti ir dalyvauti su daugybe labai gerai žinomų Lietuvos artistų. Aš atsimenu turbūt pirmą kartą gyvenime, aš taip pasisveikinau, kai mačiau tave grojantį su atlikėjų Gamka. Taip pat tavo gyvenime yra darbai su Gabriele Vilkickyte, su tavo minėtų Free Fingers, su ne vienu tikrai labai gerai žinomu Lietuvos alternatyviosios ir pop scenos žmogumi. Kaip visame tame fone surasti laiko savo muzikai? Ir ar tu tą matai kaip savo vis dėlto pagrindinį kelią, o darbus su kitais, kaip na, tokį dalyką, kuris galbūt galėtų užleisti vietą tavo solinį kūrybai, jeigu būtų tokia būtinybė?
1: Šiaip aš kad ir kiek visko įdomaus, vat, ką išvardinai, vyko mano gyvenime, nei vieno iš tų dalykų neturėjau kažkokios vizijos tam, ar net gal svajonės tą daryt. Bet atrodo, kad gyvenimas išmeta visus šitus dalykus man, ir aš tiesiog, nu, tada sprendžiu, ar aš tai darau, ar nedarau. Šitas albumas irgi kažkaip brendo ilgai. Pradžioje jaučiau gal, kad kažkas vat ne iki galo yra taip, kaip aš noriu, kad būtų. Ir dabar vat aš padariau jį, ir man jis labai patinka, ir man labai smagu, bet aš tuo pačiu negaliu pagalvoti apie koncertą savo.
0: Kodėl?
1: Nu, aš bijau kol kas dar labai stipriai.
0: Bet bijo žmonės, gali bijo dviejų dalykų. Vieno, bijau, kad kad labai daug reikės ruoštis, nepakankamai ten gerai pagrosiu, tau šito bijot nereikia. Kitas dalykas, kurio kartais bijo artistai turbūt, kad o gal netiek jau žmonių yra įdomu daug ir neteis.
1: Nežinau, kodėl aš bijau, bet tiesiog daug krizių išgyvenau su šitų albumu. Aišku, ten psichoterapija kažkiek padėjo pereiti juos, bet galiausiai vis tiek jaučiu, kad yra kažkokių dalykų, kuriuos gal net pats albumas mane turi išmokyti, kad ir tą baimę ir ją nugalėt išdalinai. Tikiu, kad per šitą albumą ir perėsiu šitą, bet kalbant apie kažkokius pasirinkimus,

0: rinkimus gyvenime, šiaip ką aš noriu daryti, tai šiuo metu aš esu visiškai pasimetęs ir dažnai susimastau ir pasvajoju gal kažką kito veikt, bet to pačiu jaučiuos kaltas, nes jaučiu tokį jausmą, kad turiu būti dėkingu už tai, ką turiu, bet to pačiu kartais atrodo, kad nebeišeina ta muzika, kai jos tiek daug, atrodo, kad tai nebėra kažkokia dalis manęs, o tai tą jau šiek tiek reikia kartais ir forsuoti vis tiek, jeigu tu iš to negyveni, o aš labai nenoriu gyventi iš savo muzikos, vien iš tos pusės, kad tai būtų, albumas, kurį aš padariau, jis man patinka ir jame nėra kažkokių kompromisų dėl to, kad jis būtų sėkmingas ar kažkoks mėgiamas būtent kažkokios auditorijos. Man jis pačiam fainas ir dėl to kažkaip atrodo noris išlaikyti tą muzikos magiją. Man labai šventas dalykas, tiesiog muzika taip nuoširdžiai šventas. Tai dėl to kažkaip daug tokio pasimetimo, bet atsakymų neturiu, kol kas aš ir kažkaip nestresuoju dėl to, bet tiesiog vat galvoju, kaip čia kas gali būt toliau.
1: Tu visiškai neturi tolesnio plano šitam albumui, tu neturi susidėliojęs, kad bus koncertai, ten, nežinau, Klaipėdai, Palangoj, žinai, vasarą,
0: žmonės, aš absoliučiai neturiu.
1: Palangoj pagrosim ten, Old Man, ten, žinai, tos vietos, neturi plano. Tai net, tai tu tiesiog paleidai į internetą ir leidai jam gyventi savo gyvenimą, tu pavyzdžiui svajoji ten apie, nežinau, vinilo plokštelę žmonės svajoja išleišiais laikais.
0: Jo, pavyzdžiui, apie tokį dalyką ir tai aš labiausiai dėl savęs tą noriu padaryti, aš tiesiog noriu turėti šitą albumo vinilą. Bet galvoju, šiaip planas yra kažkoks, jis nėra labai apibrėžtas gal, kad aš norėčiau padaryti koncertą, bet aš dar neturiu tam pavidalo ir neturiu dar tokios išsvajotos vizijos tam, bet labai norėčiau pasidaryti ir vinilų ir panašiai, bet to pačiu jaučiu, kad viskam ateis laikas ir pasirodys, kaip ką reik daryti eigoj.
1: Tu žinai, pavyzdžiui, kas vyks per artimiausias, man patiko tavo mintis, kad dabar nežinau, ką toliau daryti, nes aš įsivaizduoju, kad tas albumas buvo, na, tikrai ne vieną dieną rašomas, ir dabar tu jį paleidai į pasaulį, tu žinai, ką tu veiksi per artimiausią mėnesį, pavyzdžiui, tu pas tave priplanuota koncertų su kitais sesijų.
0: Pilna, ja, šitų dalykų tai visą vasarą pilna bukt, bet apie savo asmeninius dalykus aš dar taip tiesiog nenoriu skubėti labai, labai nenoriu skubėti ir noriu kažkaip išgyventi ir išsidžiaugti šitų etapų, kad šitas albumas išėjo, ne kad jis išėjo ir man toj repeticija konso, nes jis rytoj ten, sakykime. Aha. Aš noriu pasidžiaugti, bet to pačiu šiandien neįmanoma man jau pasidžiaugti, nes tiesiog viskas blogai yra. Aš atsikėliau ir Spotify albumas netam profilį, Apple Music iš vis kitam pavadinime. Aš tiesiog ten pusę ryto praverkiau, galvoju, taip iš vis, nu, atrodo, pagal ženklus, tai man reik mest muziką iš vis. Tai žiauriai pergyvenau ir tik tais dabar prieš atvažiuojant pas tave kažkaip susiemiau ir kažkaip pradėjau jau po biškį mėgautis. Ir dabar va šitas momentas su tavim čia sėdėt, man nuoširdžiai labai gera ir aš labai dėkingas esu, kad tu pakvietei ir toks geras jausmas čia ateit dėl to, kad
1: pagaliau švenčiam. Albumas išėjo. Kas norės, tas žinok suras. Ir man labai gaila, kad tas momentas kažkuria prasme tai baigsis. Mums liko pusantros minutės kalbėtis ir pristatyti kūrinį, kuris tuo čia skambės. Vienas labai trumpas klausimas. Nors gal neįmanoma trumpai atsakyti, nes aš kažkaip dabar prisiminiau. Paskutinį kartą mes su tai matėmės, žinai kur, matėmės Nyderlanduose, nes tuo metu tu nuvažiavai padėti grupiai Katarsis, groja bosnė gitara. Puikiai sugroja tą koncertą ten. Bet paskui, kiek aš žinau, tave siūlė tau kartu važiuoti turą ir tu pasakai ne. Tu nusprendei, kad nenori turbūt.
0: Čia buvo vienas iš tų sprendimų vardan savęs ir aš atsisakiau, nes jaučiau, kad jeigu aš sutiksiu, man gal bus labai smagu ir tai mane tik tais nutolins nuo to, ką aš nuoširdžiai noriu daryti. Ir kadangi tai padariau, tuo metu labai daug dalykų padariau ir ne vieno dalyko teko atsisakyti, kurį norėjau daryti, vardan to, kad padaryti šitą albumą. Ir daug ženklų tuo metu atrodo man sako, kad tu atsisakei ir va dabar tau taip yra. Dabar tu ten neturi pinigų, ar tu ten liūdnas esi ir tu dabar tą albumą darai. Nu, toks atrodo, kad iš manęs žvengia tiesiog kažkas. Bet aš tada tiesiog susiemiau ir vis tiek dariau tą albumą ir esu labai patenkintas, kaip gavos, kiek draugysčių, kiek daug emocijų, visokių prisiminimų. Man jau tai buvo verta, kad aš jį padaryčiau ir man labai gera, kad jis išėjo, tai dar

0: kol mes trumpai laiko turim, tai visiems klausytėm linkiu atrast paslėptas mintis, intencijas dainom ir linkiu jo paklausyti visiems ir jeigu patinka, pasidalinti.
1: Aš irgi raginu tai daryti. Gražaus kelio tavo albumui, iš kurio daina Nauda jau skamba eteryje, įrašyta kartu su Jokauju.
0: Linkėjimai Džiugui.
1: Linkėjimai Džiugui, kuris yra Jokauju. Ir aš noriu tai dar kartą pasveikinti su albumu, palinkėti gražios vasaros ir palinkėti, kad kuo daugiau smalsių ausų išgirstų šitą albumą, nes jisai labai labai to vertas.
0: Ačiū.
1: Čia buvo laida Vardai ir Garsai. Mano vardas vis dar Ramūnas Zilnys. Visų laidų įrašus vis dar galite rasti LRT radiotekoje. Baigiam laidą su Benny kūriniu Nauda. Benny muzika visą šią savaitę daug skambės LRT opus eteryje. Nes tai mūsų savaitės albumas. Iki.
0: Čiau.

Tik daugiau negu 3 minutės po 15 valandos. Labas visiems, kas klausotės LRT Opus. Čia kaip ir kiekvieno darbo dieną, taip ir šiandien su jumis sveikinasi laida be problemų prie mikrofono aš, Unė Lensbergytė. Ir iš karto noriu jūs pasveikinti su atėjusia vasara. Kalendorinė ir, manau, bent jau Vilniuje šiaip ir visai šilta yra, galėčiau pavadinti tokia ankstyva vasaros diena. Tiesa, vakar dar keliavau iš renginio su tokio visai pošilčių paltuku. Šiandien atsikėlusi, pamačiau termometruose 12 laipsnių ir truputėlį pasijukiau, bet štai va dabar išėjusi, atkeliaudama iki darbo, visai pajutau, kad yra visai šilta, tai gal ne viskas taip ir blogai, gal tos vasaros turėsim. Tai, žinokit, čia daug turbūt nereikia spėlioti, šiandien dienos tema yra vasaros pradžia. Tai birželio pirma diena, kalendorinės vasaros pradžia. Lietuviškas žodis vasara yra indoeuropiečių kalbos kilmės, reiškiantis ankstyvą metą. Sanskrito kalba vasar reiškia anksti. Šiaip vasara yra šilčiausias metų laikas, bent jau mūsų pusrutulyje. Žinoma, ką ir besakyti, lietuviai turbūt po šaltos žiemos ir nelabai šilto pavasario jau tikrai laukiam tos ateinančios vasaros, bet šiaurinėme žemės pusrutulyje ateina vasara, na, o pietinėme pusrutulyje žiema. Tai pavyzdžiui, jeigu Lietuvoje vasara, Australijoje žiema. Aišku, tos sąvokos truputėlį yra ne visai vienodos, tai kas pas mus yra vasara ir žiema, kitose pasaulio kraštuose nebūtinai visai taip yra. Aišku, pavadinimas tarsi išlieka, tačiau kai kur tos amplitudės svyra.

Reikalavimai tikrai nėra tokie dideli. Pavyzdžiui, ekvatorija iš viso nesikeičia metų laikai. Čia saulė visada šviečia vienodai. Pietiniuose kraštuose, nors šios sąvokos ir egzistuoja metų laikai, nes oro temperatūra sviruoja, tačiau žemės metu ten vis tiek šilčiau nei Lietuvoje per pačią vasarą. Tai, žodžiu, apie vasarą šiandien pašnekėsim, kažkaip norisi taip nusiteikti ir vasaros pradžiai, ir darbo savaitės pradžiai nuotaikingai, šiltai ir vasariškai, tai ta proga, čia dabar jums pagrosiu, vasarą pasaka, super kolorito darbas. Ir dar Simos Lobačiausko remiksas.

Louis Beck ir darbas Focus No More kartu su Harrison First baigė skambėti čia mūsų LRT opus bangomis. 15 valandų ir 18 minučių šiuo metu yra mūsų šalyje ir šiandien aš kalbu apie vasarą. Šiandien prasidėjo kalendorinė vasara, tai kodėlgi čia apie tai nepakalbėjus. Nors šitas kūrinys ką tik skambėjęs, toks sakyčiau, irgi truputėlį vasariškai nuteikia su tokiu klubiniu skambesiu. Nors nežinau, kaip kam, gal kitiems klubinis skambesys kaip tik su šaltuoju sezonu asocijuojasi, nes nori įsilysti į vidinas patalpas kažkur gal net ir po žeme, o vasarą tarsi būti daugiau lauke ir galbūt kitokios skambesio turėti, bet tikrai būna visaip. Čia tų renginių, man atrodo, pabirs labai greitai. Su vasara visada tai būna. Kalbant apie vasarą ir apskritai apie įvairius orus mūsų planetoje, tai mokslininkai teigia, kad visoje žemėje temperatūra visą laiką po truputį kyla. Skaičiuojama, kad per 40 metų temperatūra pakyla apytiksliai 10 laipsnių. Žemės oro temperatūra turi įtakos ir vandens lygiui. Per 40 metų jis taip pat pakyla apytikriai 20 cm. Tokie pokyčiai gali būti ir grėsmingi. Yra kitų mokslininkų, kurie sako, kad galbūt ir ne, tačiau, na, nežinau, dabar va tokie besikeičiantys orai arba tas toks temperatūrų pasiskirstimas, kai štai, pavyzdžiui, Italijoje arba net Jungtinėje karalystėje arba Ispanijoje turime karščio bangas, o mes čia šalam su 10 laipsnių arba net mažiau, tai nėra visai tipiška, tai, žodžiu, yra ir teorijų, kad čia yra dėl to, kad žemė truputėlį krypsta, na, žemės ašis, arba gali prie to būti prisidėjęs ir klimato atšilimas. Didžiausia temperatūra visoje žemėje iki šiol yra užfiksuota Afrikoje. Senokai, tai čia vat, šiaip visai būtų įdomu pasvarstyti, jeigu mes kasmet stebime temperatūros šilimą, tai kodėlgi didžiausia temperatūra buvo užfiksuota prieš daugiau nei 100 metų. Tai 1922 metais spalio 13 dieną. Tuomet ji buvo pakilusi iki 57,8 Celsijaus laipsnio, tai yra beveik 58 laipsniai pagal mūsų matavimo sistemą, tai čia yra ohoho, koks karštis, jau žmonės leipsta ir tieš 30 laipsnių, tai čia yra dvigubai daugiau. Na, o Lietuvoje vis tik netaip

Seniai didžiausia temperatūra buvo užfiksuota 94 metų Liepos 30 dieną Zarasuose. Termometro stulpeliai pašoko iki beveik 38 laipsnių.

0: Opus.
1: Estija aktyviai diegiant antidronines oro gynybos sistemas pasienyje su Rusija. Už gynybą ir kosmosą atsakingas eurokomisaras Andrius Kubilius pasigenda Lietuvos sprendimų. Praėjusią savaitę Estijos pasienyje su Rusija įrengti pirmieji stacionarūs drono aptikimo ir stebėjimo įrenginiai. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Lietuva turi planą dėl oro gynybos. Artimiausiu metu jį vertins ir Lietuvą atvyksiantis Ukrainos specialistai. Kaune šią savaitę pirmą kartą vyksta 51-asis tarptautinis Ketilo Bruno asociacijos simpoziumas, kasmet vis kitoje šalyje rengiamas susitikimas, suburiantis žymiausius pasaulio mokslininkus tiriančius alkoholio žalą visuomeniai. Vytauto didžiojo universitete tyrimų patirtimi dalyjasi mokslininkai iš 26 valstybių. Lietuvos sveikatos mokslo universiteto ir Vytauto didžiojo universiteto tyrėja Ilona Tamutienė sako, kad pasaulio mokslininkų dėmesys krypsta į Lietuvą, nes pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduotos priemonės čia davė apčiopiamų rezultatų. Valstybės duomenų agentūra praėjusią savaitę pranešė, kad pernai Lietuvos gyventojai alkoholio išgėrė vienu stikliuku mažiau. Per metus vienas gyventojas išgėrė daugiau nei 10 litrų alkoholio. Valstybės duomenų agentūra skaičiuoja, kad legalaus alkoholio vartojimas buvo mažiausias pastarąjį dešimtmetį. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu nurodė plėsti karinę operaciją ir stiprinti Libano sostinės Beiruto apšaudimą. Anot Netanyahu smūgiais bandoma užtikrinti, kad Hezbollah negalėtų atakuoti šiaurės Izraelio. Izraelis įsakė evakuoti 7 pietų Libano kaimų gyventojus ir sustiprino puolimą prieš Hezbollah Libane ir vakar užėmė strateginę kryžiuočių laikų Boforto pilį. Vienkartinė išmoka gimus vaikui nuo šiandien didėja 200 ir bus didesnė nei 1000 eurų. Taip pat daugiau nei 400 eurų kasmėnesinė išmoka vaiko priežiūrai bus skiriama visiems vaikus iki 2 metų auginantiems tėvams. Platesnis šeimų ratas galės pasinaudoti vaiko priežiūros kompensacinį išmoką auklėms, jis sudaro beveik 400 eurų kas mėnesį. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskinė sako, kad siekiant spręsti demografinės problemas, įvairias išmokas tėvams didinti būtina. Lietuvoje neseniai pirmą kartą paskelbus oro pavojų buvo pakoreguotos ir egzaminų taisyklės. Jeigu raudonas pavojaus signalas būtų skelbiamas per egzaminą, abiturientams reikėtų palikti visas priemonės ir eiti į priedangą. Pasibaigus oro pavojų, sugaištas laikas būtų kompensuojamas, egzaminas tęsiamas. Pasak Lietuvos mokyklų vadovo asociacijos prezidento Dainiaus Žvirdausko, per geltoną tikėtinų oro pavojaus signalą mokinius planuojama įspėti, tačiau egzamino nestabdyti. Tuo metu Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pavaduotoja Asta Ramonytė sako, kad jeigu per egzaminą skelbiamas geltonas signalas ir mokinys susijaudina, jam bus sudaroma galimybė egzaminą pakartoti. Ir apie orus. Šiąnakt lietaus tikimybė maža, vietomis nusidrieks rūkas. Vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 6 ir 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis gali trumpai palyti, vėjas besikeičiančios krypties, nestiprus, sušils iki 21-26, prie jūros bus iki 20 laipsnių.
0: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

Kiek mažiau negu 5 minutės belieka iki 16 valandos, ši laida be problemų ir šiandien dienos tema yra vasaros pradžia, vasara ir dabar noriu pagroti jums dar vieną kūrinį, kuris yra susijęs su vasara, tai čia Jack Rats arba Linas Karlas Krasauskas kartu su DJ Saga padarė šitą kūrinį prieš porą metų. Na ir dar trumpas vonsas iki tol, kad kitos valandos pradžioje turėsiu čia svečių, užsuks pas mane papasakoti apie ekspoziciją 4, naują tokį į projektą. Renginio pavadinimas, tai vadinasi ekspozicija 4, užsuks Paulo Bogotiriūtė ir Nikita Kiriuchin ir, žodžiu, visai aš jau jų kaip ir laukiu čia, tai keliauju jų pasitikti ir kviečiu klausytis šiek tiek po 16 valandos. Nuo čia Jack Rass kartu su Saga ir darbas vasarą.

0: 16:11 šiuo metu yra mūsų šalyje. Čia toliau eteryje laida be problemų ir aš žadėjau, kad turėsiu svečių, tai kaip čia pradėti vasarą su pažadų laužimu būtų nevalia, tai aš pažado nelaužau ir turiu čia svečių. Užtiko pas mane pakalbėti apie tokį labai, sakyčiau, kol kas dar mistišką renginį, bet tikiu, kad visą misticizmo mes čia greitai išsklaidysim, dėl to, kad pas mane studijoje šiuo metu yra Paulo Bokotiriūtė ir Nikita Kiriuchinas, kurie papasakos apie renginį ekspoziciją 4. Sveiki.
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Kaip laikotės? Su vasara sveikinu.
2: Ačiū labai, taip pat.
0: Gerai prasidėjo.
1: Puikiai.
2: Pirma diena, tai prasidėjo, jinai prasidėjo, pavadinkim taip.
0: Tai vasara su atostogum ar su darbymečiu labiau asocijuojas?
2: Tik tai su darbais daugiau su nieko.
0: Eina savo, tai vaikai baigia mokslus, atiduoda jau savo ten ištrintus vadovelius, o jūs pradeda darbus.
2: Pas mus dabar pats intensyvas prasideda šis dvi savaitės.
1: Aš iš tikrųjų dar papildysiu prie tų darbų, kad pavyzdžiui, kai pavasaris praėjo, tai aš visiškai nepastebėjau, man jisai kažkaip nesupratau, kada jisai prasidėjo, kada jisai baigėsi. Ir ta vasara atėjo, sakyčiau, visai netikėtai, bet smagu, kad pagaliau ir oras fainas, ir nuotaika yra visai kita.
0: Nu, žinai, aš tas pavasaris, ką aš galiu pasakyti, kad toks jisai šaltokas buvo. Žinai, kažkaip atrodo, kad gal tų ciklų netiek jau daug, žinai, buvo. Toks atrodo, kaip šalta, kaip žiema, taip žiema. Ir dabar truputėlį atšilo, žiūrėsim, kaip čia bus. Su kuo čia, kadangi dienos tema yra vasara, tai trumpai tokiam apšilimui prieš mūsų rimtą pokalbį. Apie, šiaip, su kuo jums asocijuojasi vasarą. Čia atmetus, kad dabar yra darbingos savaitės, darbingos dienos bendrai. Čia yra apie, nežinau, apie kažkokį tai naują šiltą laikotarpį, ar vėl apie kūrybinius kažkokius kismus, apie ką jums vasarą šiaip yra.
2: Tu turi atsakymą?
1: Taip.
2: Aš irgi turiu.
1: Man tai vasara visiškai apie ežerą, Ignaliną ir poilsį.
0: Ignalina, taip labai specifiškai, ar ten taip, turi sodybą?
1: Sodybos neturiu, bet labai labai mėgstu Ginučių gyvenvietę, tai aš ten jau važiuoju ilsėtis.
2: Aš tai tik vieną pasakysiu tokią frazę, tai yra 80s hard rockas, man yra vasara. Jau kelintą vasarą išėlės, aš pradedu tokią fazę, kur aš klausau tiesiog to seno hard rocko. Pavyzdžiui, ten grupės kaip tie patys Van Halen, man yra didžiuliai mano didvyriai, arba atradau Red prieš porą metų ir man čia irgi buvo toks atradimas. Tai hard rockas eina kaip reikiant ir tiesiog kas dieną aš klausau, pradedu grot vėl gitarą, tai man yra apie tai vasarą.
0: Tai žodžiu, kažkam apie poilsį prie ežero, kažkam per muziką vis tik. Tos asociacijos keliauja, nėra blogo varianto, čia tiesiog norėjau šiaip su jumis susipažinti, taip trumpai ir kad klausytojai gal irgi išgirstų. Bet, aišku, mes susirinkome pakalbėti apie ekspoziciją 4, toks dėl to sakau, kad mistiškas pavadinimas, bet gal truputėlį nuorodų suteiks tai, kad tai yra dalis Kristupo muzikos festivalio, tiesa?
2: Taip, taip,
1: taip.
0: Gerai, papasakokit tada, kaip čia susiję viskas su Kristupo muzikos festivaliu ir ką apskritai reiškia šitą ekspoziciją 4?
1: Man pradėt?
2: Taip, tu parodė, kad nori pradėti, tai pradėti.
1: Ne, aš neparodžiu, aš paklausiu. Tai jo, tai kodėl čia yra susiję su Kristupo festivaliu, tai prieš metus laiko mes čia trys draugai, aš, Nikita ir dar Artemas Zalisko, dalyvavome Lietuvos muzikos ir teatro akademijos organizuojamuose karjeros dienose ir tenais buvo kūrybinis hakatonas, kuriuo metu mes priėmėm iššūkį atjauninti Kristupo festivalio auditoriją. Ir taip sugalvojom tokią renginio idėją, kad reikėtų pagroti improvizacinę muziką, tačiau jinai būtų įvilkta į klubinę šokio elektroninę muziką ir šalia kartu grotumėm ne tik elektroniniais instrumentais, bet ir akustiniais instrumentais. Tai

0: kartu su akustiniai ir elektroniniai instrumentai kurtų tą bendrą šokinės, klubinės muzikos energiją.
1: Mhm. Tai įsivaizduojat, kad jaunimą galima tik tai su klubinė muzika prisivilioti. Čia taip išeina, ar ne?
2: Yra tiesas. Na, vis tiek didžioji dalis Lietuvos ir Vilniaus kultūros kaip ir naktį vyksta ir, ta, ir tas mūsų techno scena vis didėja, vis plečiasi ir matosi, kad kiek daug renginių vis kiek jis didėja tų pačių vietų. Ir, nu, aišku, jau tendencija pasaulio yra, kad sudarinėja klubai po truputį. Lietuvoj irgi jau matome vieną tokį kitą ženklą.
1: Nu, va čia vat įdomu, žinai, vat kai kurie klubai užsidarinėja, kiti atrodo, kad daugiau įtraukties turi. Tada atsiranda kai kurie ministrai, kurie demografiją nori skatinti su diskotekomis. Tai aš vat galvoju, tai kaip, koks iš tikrųjų, vat jeigu reikėtų kažkaip apčiuopti, tai kaip iš tikrųjų yra tam sociume, man vat labai sunku tą padaryti, nes atrodo labai skirtingi veiksniai veikia. Tai jūs galvojat, kad dar galima judint su šiek tiek klubinės tokios techno muzikos elementų.
2: Tai tikrai taip, bet gal esmė tai tos naktinės kultūros, kad taigi yra na, iš senų laikų atėjus tradicija jau tūkstančius metų gyvuojant. Aišku, nebuvo techno tais laikais, bet buvo visą laiką ritualai vykstantis tamsoj. Labai daug tokių svarbių socialinių funkcijų ten yra išpildoma. Ne visos yra galbūt labai šventos ir gražios, bet jos yra svarbios. Tai tuo pačiu metu mes gal žiūrime tą šokinę kultūrą į tą naktinę kultūrą kaip, na kaip tai, kaip ritualą. Ir patys esame šiaip gerbėjai to, esame ir kartu ėję vakarėlius, tai esame patyrę, ką reiškia būti visą naktį klube ir kaip nuo to gali pasikeisti gyvenimas arba kaip prasiplečia bent jau horizontai minčių, kurias turi, koks esi prieš ir koks esi po. Ir gal su kuo mes bandome jungti, būtent su savo tą tokią eksperimentinę, avangardinę muziką. Ir galbūt čia yra ta vieta, kur tą galima daryti, nes va, tu turi galimybę ritualinė aplinkoje pristyti kažką, kas žengia gal žingsnį priekį, nes avangardas yra kas žingsniuojantis priekį.
1: Taip.
2: Tai va, mes galbūt, va, nu, nemanau, kad mes visiškai tą darom suvokdami, bet tas yra pasąmoninis galbūt lygis, kur va, tempia mūsų tą pusę, kad reikėtų čia pristatyti. Nes vienas dalykas, kodėl toks kontekstas, kodėl toks žanras yra pasirinktas mūsų, nes Paulo ir Artemas yra studijavę šiuolaikinės muzikos katedroj. Aš esu prijaučintas labai stipriai jiems, bet esu tas gal toks elektroninės dalies atstovas mūsų trupiai. Ir sugalvojom, kad apjunkim tai, nes visi jaučia meilę viena ar kitai sryčiai, iš paminėtų. Ir buvo tokia paprasta ir labai aiški idėja, kad o tai mes susitikom trysą padarytą uždavinį, tai padarykime apie mus, padarykime, kas mums rūpi. Mm. Nes kam daryti kažką, kas nėra apie tave.
1: Čia truputėlį jau užšipiai, mano gal kitas klausimas toks, kur sukosi galvoje, yra būtent, kaip apskritai jūsų tą draugystę prasidėjo. Ar čia tiesiog buvo kažkoks šiaip per kūrybinį kelią, per profesinį kelią, ar vis tik tas vat, konkursas buvo tas atspirties toks taškas, kad reikia čia kažką įdomaus sugalvoti.
0: Ne, kad mes draugai jau ganėtinai seniai, Nikita ir Artomas, tai iš vis pažįstami turbūt jau dešimtmetį, jeigu ne daugiau. Aš su Artomu irgi pažįstama jau turbūt 7 metus. Iš pradžių mes, kai susipažinom, viens kito labai nemėgom, bet sako, geriausios draugystės taip ir prasideda, kai
1: taip,
0: viens kito labai nemėgti, bet paskui kažkaip tais va pasidarai gerais draugais. Ir su Nikita mes pažįstami turbūt kokius 4 metus, tai viskas vis tiek kažkaip prasidėjo nuo draugystės, o paskui ir perėjo į tą tokį kartu kūrybą, muzikinį gyvenimą.
2: Taip, mes šiaip gal niekada nesame vat, groję trysę kartu, nors kaip be buvo keista, mes jau tada ir prieš, nors ir prieš metus sugalvojom šitą idėją, bet ir prieš tai mes jau gan aktyviai toj pačios scenai dalyvaudavom. Na, aš su Artemu esu daug grojęs kartu, nes mes turėjom ne vieną projektą ir iki šiol turim, tai vat, ir kažkaip čia buvo natūrali idėja, kad o tai mes taip gerai sutarėm tarpusavį, Paulo su Artemu jau groja. Kodėlgi nepadaryti tai kartu. Ir tai buvo tokia paprasta mintis, kur niekada neturėjom progos jai duoti pasireikšti ir vaišėjo pagaliau.
0: Ir čia turbūt buvo priežastis, kodėl nebuvo galbūt tos progos labai pasireikšti, nes mes visi, nors ir panašus esam ir panašioj scenai dabar esame, bet šiaip atėjo visai iš skirtingų kontekstų. Pavyzdžiui, aš iš vis augau kaip klasikinės muzikos atlikėja pianistė, paskui taip ganėtinai drastiškai perėjau į

šiuolaikinė akademinė muzika ir dabar daugiausiai mano kūryboje vyrauja improvizacinė muzika. Tai čia irgi jie ateina Nikita iš elektroninės muzikos.

0: Žiūrim ir gaunasi viskas natūraliai, aišku, ten diskusijų visokių kyla, žiūrint apie ką, jeigu apie muziką, tai tikrai ir tų skonių, sakykime, visokiausiai yra ir vizijų, kaip ta muzika rezultate galėtų nuskambėti, tai bet galiausiai vis tiek kažkaip priimam tą vieną bendrą sprendimą, gražiai susitaikom, jeigu truputėlį susipykstam ir keliaujam toliau.
1: Bet labai dinamiškai mes tą sutariam ir gal tas yra viena tokia iš maloniausių dalių to proceso, nes man atrodo visie teko groti su kitais muzikantais arba šiaip dalyvauti projektus su kitais žmonėm ir yra tas momentas, kai tu jauti, kad yra ryšys arba ryšio nėra.
2: Mm-hmm.
1: Ir gali labai gerai eiti, ką jūs kūrėte kartu, bet ryšio nėra. Ir atvirkščiai gali būti, gali greitai blogai eiti, ką jūs darote, bet yra geras ryšys. Ir tas ryšys, vat, man atrodo, gal ir svarbesnis yra. Nors visokiausių minčių pastaruoju metu apie tai kyla, bet būk sveika, Paulo. Bet ryšys yra svarbiausias, man atrodo. Jisai leidžia truputį atsipalaiduoti, o šitoj srity su improvizacija tas ir svarbu leisti sau na, išreikšti save. Ir vieniam tai sekasi paprastai, jie neturi jokios problemos, kitiem reikia truputį jaustis saugiau. Ir va tas žinojimas, kad čia šalia tavęs yra tavo geri bičiuliai, su kuriais dabar eisim išgerti kavos, eisim pagerti arbatos, tiesiog švenčiam gimtadienius kartu, šnekamės, daliname savo išgyvenimais, intimiais ir šiaip tokiais kasdieniniais. Tai tas ir muzikoje, aš tikiu, kad išsitransliuoja ir padaro jie gal, bent jau vėlgi pasąmoniškai padaro jie kažkokia tai gilesnė.
2: Šiaip labai gražu, atrodo, kad labai kažkoks šiltas tarp jūsų tas ryšys yra, gaila dar nėra trečiojo nario, bet nieko tokio, manau, kad siunčiat jam linkėjimų.
1: Jis dabar užsienį, tai tikrai.
0: Linkėjimui.
2: At koksai, paliko čia jūs, į užsienį išvažiavo, jokauju, bet suprantu, kad gražus vis tik tas ryšys yra, čia tiesiog truputėlį provokavau jūs, nes man atrodo, kad kuo yra viskas tampriau, tuo viskas yra skaudžiau truputėlį ir tada tie nesutarimai, žinai, kaip tada prasideda, tu visada taip.
1: Oi, tai čia būna ir pasitaiko, čia pastovi yra, tai aš manau, kad dabar maščiau, kad mes gal su Artemo, kadangi ilgai grojam, tai turim tą dinamiką tokio ir pykstamės, ir nesutariam kartais, bet vat, atsiranda Paula ir aš taip kažkaip maščiau, kad vat, kitoks žmogus, nenori sakyti kita lytis, bet ir kita lytis irgi, man atrodo, veikia. Kažkoks yra na, smagiau, labiau gal, nežinau, kaip čia, man kažkas su bendruomenės klausimai čia susipina, kad va, tiesiog šeimos gal kažkoks atsiranda vaibas, pavadinkim.
2: Nu, kita energetika truputėlė.
1: Tikrai,
2: kur du vyrukai ten kažko nepasidalino 10 metų, jokauju.
0: Du ožiukai, draugučiai, nesakeina.
2: Tada ateina, veda dar trečia draugė ir sako, nu baikit, viskas, čia galim kažkaip kitaip gal
1: bet,
2: viską padaryti.
1: Bet taip ir yra, iš tikrųjų. Mm. Taip ir vyksta. Ir vėlgi, manau, tas į muziką persiduot.
2: Labai gerai. Apie muziką kalbant, čia pradėjom, tiksliau, dar prieš pokalbį nuskambėjo ištrauka iš jūsų bendro kūrinio. Tiesą sakant, sakau, ištrauka, čia mes jį taip improvizaciškai praktiškai pavadinomo Gabber Speed. Ir tikrai jisai toks, sakyčiau, greitos energetikos kūrinys. Nežinau, ar galėčiau jį visai kažkokiam net žanrui priskirti. Bet kaip jūs patys, kaip jūs vat, jį pristatytumėt ir kodėl apskritai mes šiandien jo klausimas?
1: Mes jau klausimės, nes šiaip čia vienas iš pirmų mūsų įrašų. Mes jį pristatėm hakatone, kai savo idėją pristatinėjom. Tai
0: prieš metus.
1: Prieš metus lygiai, jo, jis labai senas, bet jisai...
0: Čia mūsų pirmas blynas buvo grojant kartu.
1: Jo.
0: Visiškai mes improvizuotai susitikom, sakom, nu, važiuojam.
1: Ir dar atsimenu, kad kaip tragiškai skambėjo.
0: Mums
1: gyvai begrojom, mes tam tą patį vakarą susirinkom. Galvom, tai vis supratom, kaip čia reikia padaryti, padarom viskas. Susirinkom akademijos patalpoj, susijungėm visą aparatūrą, pagrojom ir turėjom labai limitotą laiką, man atrodo, gal valandą ar dvi.
0: Žinok, iki valandas.
1: Gal dar mažiau, iš tikrųjų. Ir taip, iš tikrųjų, skambėjo nelabai gerai. Nelabai, bet kitą dieną, kai jau suvedinėjom visą medžiagą, iš karto pastebėjau tokį momentą, kad ten vietoj nebuvo to jausmo, kad čia kažkas įdomaus ir gero, bet kai klausiau patį įrašą ir dar paskui parodžiau šaikai, tai buvo tas jausmas, kad oho, geras, čia yra kažkas įdomaus ir mes kažkodėl to negirdim, kol esam ten. Bet išorėj tas vyksta.
2: Kaip įdomu, atrodo, kad taigi arčiau, kaip prisilieti pats.

0: ne įrašą girdinu gyviau, tai turėtum labiau jausti. Pasirodo, ne.
1: Bet kaip tik, ne, labai dažnai būna gal iš atlikėjo perspektyvos, kadangi jau toj apskritai kūryboje ir scenoje su visai nemažai laiko tarpą, tai galiu pasakyti, kad dažniausiai, kaip pats atlieki koncertuose ar vat, kad ir tokioj kameriniai labiau aplinkoj atlieki muziką, tai tu pats kažkaip ganėtinai savikritiškai žvelgi į tai ir tas rezultatas tuo metu atrodo prastas. Dažniausiai jisai atrodo kur kas labiau netenkinantis, negu kad paskiau paklausai, pavyzdžiui, sekančią dieną ir pamatai, kad iš tikrųjų tai ten viskas buvo gerai ir gal net geriau, negu tau atrodo, kad buvo. Tai čia turbūt truputėlį yra ir tas savikritikos momentas, kuris nemažai irgi žaidžia.
2: Dar yra tas kitas dalykas, jeigu mes paimtume, pavyzdžiui, simfoninį orkestrą, ane, ir paimtume kokią nors vieną partiją iš ten ir ištrauktume. Iš gražiausios simfonijos ištraukti vieną partiją ir leistume tiesiog pagroti. Pavyzdžiui, čia būtų labai įdomus atvejis kokios nors perkusinės partijos, kur turime 1000 takto pauzių ir paskui vieną smūgį. Ir atrodo absurdas, ane? Bet
1: Gongas,
2: pavyzdžiui, arba grankasa kokia. Bet tam tikrų momentų, kai įvyksta tas akcentas, tai ir padaro tą muziką, tai yra reikšmingas įvykis. Bet, sakau, iš savęs tiesiog tai yra kažkas ne tokio įdomaus, ne tokio fantastiško, bet visumoje tai sudaro.
0: Kontekste. Mes visi, man atrodo, kad veikiame ir egzistuojame kontekste. Gerai, noriu dar pagroti muzikos iš jūsų kūrybos, kuri čia dar tokia kaip ir oficialiai neišleista, bet mes galim duoti bent jau ištraukų pasiklausyti mūsų klausytojams. Mes turim dar du kūrinius, kurį dabar norėtumėt. Turim irgi improvizuoti pavadinimai. Čia šiandien gimė nieko tokio, improvizatoriai, atlikėjai yra pirmadienis. Irgi yra improvizacinė diena, viskas okay. Tai Rūkas ir Lietus, kurį norėtume dabar pagroti dar prieš tęsiant pokalbį.
2: Rūką gale pagrosim.
1: Gerai,
0: tai turim kūrinį Lietus. Tai dar čia truputėlį irgi prieš klausant šio kūrinio, ar gali truputėlį papasakoti, kas tai yra per kūrinys, kodėl jis jūsų programoje yra atsidūręs?
1: Gal ką aš norėčiau su šitu kūriniu paskatinti klausytoją, paklausyti, ar atpažįsta, kokie instrumentai čia skamba.
0: Oi, labai gerai, pas jų galėsim pabandyti aptart, ar ne?
1: Aha, jo, tiesiog pasiklausyti ir pažiūrėti, ar pavyksta atpažinti garsus.
0: Gerai, taip užsiklausom, aš tai bandau tikėtis, nes pati pilnai negirdėjau iš to kūrinio, bandau tikėtis, ar bus kokį nors lietaus lašelį, ar skambės, kad jau lietus yra pavadintas kūrinys, ar ne, bet pasiklausom visi kartu, tuomet sugrįšime, pratęsime pokalbį.

0: 16 valandų ir 34 minutės mūsų šalyje. Čia tęsime toliau laidą be problemų. Klausėmės ką tik kūrinio Lietus. Sakyčiau, toks šiurpokas kūrinys, kaip vasaros pradžiai, bent jau man. Mistiškas, šiek tiek šiurpus, Paulo Bogatiriūtė, Nikita Kiriuchinas ir Artiom Zalisko yra autoriai šio darbo ir visi tai yra, na, tokia ištrauka iš artėjančio renginio. Ir tikrųjų labai greitai čia tas renginys jau bus. Kristupo festivalio, na, viena iš programų, vadinasi ekspozicija 4, klausytis, kurti, šokti, birželio 4 dieną. Taigi, dabar aš noriu jūsų dar paklausti apskritai, kodėl būtent ekspozicija 4, čia liktai prieš tai už... Na, buvo šiek tiek užuomas šitą klausimą, bet man atrodo iki galo neišsiaiškinam. Ką norit eksponuoti?
1: Kodėl ekspozicija 4? Nes iš pradžių tokia trumpa priešistorė, kad mes galvojame, jog bus šio renginio tik vienas pasirodymas, kuriame grosime kaip trijo aš, Nikita ir Artiomas, tačiau laikui bėgant kažkaip visas tas renginys ir koncepcija prasiplėtė ir atsirado va gallery erdvė ir supratom, kad na gallery erdvė vieniems mums groti gal truputėlį kažkaip liūdnoka, reikia prasiplėsti ir pasikviesti daugiau žmonių. Tai čia tada ir atsirado kiti atlikėjai. Ir atsirado 4 pasirodymai, ekspozicija 4. Tai mes tada Marija Paškevičiūtė, taip pat Gediminas Stepanavičius ir Paulius Večera. Ir ekspozicija, nes mums šitie visi pasirodymai savotiškai asocijuojasi su tarsi 4 skirtingais garsiniais eksponatais. Tai dėl to galvojom galerija, ekspozicija 4, viskas čia taip yra tiesiog ganėtinai glaudžiai susiję.
2: Nu, galerijoje tikrai ne koncertą rengsiu, jo ekspoziciją, tai rengiam ekspoziciją.
0: Na, nežinau, man atrodo, kad jau šita erdvė yra mačiusi visko, ne tik ekspozicija, na, nebent labai jau metaforiškai galvotume, kas yra ekspozicija. Tai čia truputėlį pašmaištavom, bet grįžtant prie jūsų, na, būtent šio renginio koncepto, ir prie to, ko klausimas, nes vėlgi, čia jau irgi truputėlį kalbėjom apie tai, kad yra akustiniai instrumentai su elektronine muzika derinami, bet jūs atrodo taip viską supinat, kad darosi truputėlį net sunku atskirti, kas kur skamba. Tai čia suprantu, kad ta tokia užduotis mums visiems čia kaip ir buvo pateikta. Ko mes čia klausimas? Aš tai nežinau, ką būčiau spėjus, kanklės, arfa? Nežinau, violončelės užtrikdytos skitygos, nes taip skambėjo truputėlę, kaip iš siaubo filmo takelio. Bet kas tai buvo iš tikrųjų, tai nežinau.
2: Labai gerai, kad visiškai neaišku, kas čia yra, nes dabar
1: toks Paola, ir tikslas.
2: Dabar kaip Paola pasakys, kas čia buvo, tai tik, labai tikiuosi, kad visiems tiesiog kausis nukris ar, iš gerumą.
0: Aš norėčiau dar pasilikti savasios, bet pabandom.
1: Na, tai 3-2-1 skambėjo fortepijonas.
0: Oho!
1: Tik tais koks įdomus dalykas, jog čia yra preparuotas fortepijonas. Ir jeigu klausytojai nežino, kas yra preparuotas fortepijonas, tai preparacija yra paruošimas, tokį kaip sinonimą galėčiau pasakyti bent jau muzikiniai toj kalboj. Ir... preparuotas fortepijonas yra kaip specifinis fortepijono paruošimo būdas, jo garsą modifikuojant išoriniais objektais, tiesiogiai ant stygų dedant tuos objektus. Ir tada tie objektai, jie tiesiog keičia skambesį. Tai mano atveju aš mėgstu naudoti magnetus, kurie skirtingo dydžio, biuro magnetus. Ir vieni magnetukai garsą padaro tokį kaip bažnyčios varpo gaudėsi, kiti tokį nešvarų, tarsi kreivą intonaciją nešvarę. Tai taip, čia buvo magnetų darbas.
0: Magnetai. Gerai, magnetai ant fortepijono stygų. Nebūčiau atspėjus mano. Na, gal kada nors būčiau atspėjus, bet taip ne iš karto reikėtų kokį nors pavyzdžių kitų surasti. Gerai, tada apie dar tuos kitus atlikėjus norėtųsi irgi šiek tiek paliesti, nes suprantu, kad vis tiek šito renginio formatas truputėlį turi ir tą tokį atradiminį, na, tokią atradiminę misiją. Tarsi norite, vat, kad ateitų kaip į barą, datynam pasižiūrėti, kažko naujo pasisemti, bet kartu ir muzikaliai bandote kažką pristatyti. Man atrodo, kad, na, galbūt Marija Paškevičiūtė daugelis techno gerbėjų, tai žinotų tikrai kaip būtent šio žanro didžėja, bet turbūt ne visi žino, kad ji dar yra ir klasikinės muzikos atstovė. Tai tokios, na, jinai, nežinau, kaip instrumentalistė, gal reikėtų taip pavadinti.
2: Kad... Šiaip jinai kompozitorė yra, baigus kompoziciją.
0: Taip, taip, taip. Bet štai, na, tai tokiam gal mažiau sutinkama, bent jau na, klubiniam gyvenime, turbūt mažiau galėtume sutikti Mariją kaip kompozitorę, dažniau kaip techno didžėją, bet čia sakau, čia tik tai mano tokia statistika. Mhm. Tai kodėl būtent šitie žmonės, kodėl jos pasikvietėt, kaip jūs bendrai visi kartu susiliejat į tą vieną parodą, pavadinkim?
2: Šiaip, na, mes pažįstume esam, Paola tai tikrai su visais labai gerai sutaria, aš su didžia dalim irgi esu gerai pažįstamas, susitinkam, pabendraujam. Nėra, kad mes palaikom tą pastovų ryšį, bet visi šitie žmonės, jie yra šiaip akademikai. Kas yra įdomu, kad jau irgi minėjau, kad, visas šitas renginys yra šiaip, galima sakyti, stovien akademikų pečių. Mhm. Mes visi yra, esam iš LMTA. Taip, Paula.
1: Na, nežinau, taip pasakyti, akademikai tiesiog iš tos pusės, kad mes ateinam iš Lietuvos muzikos ir teatro akademijos.
2: Taip, taip.
1: Tai čia iš tos pusės
2: akademikai. Muzikinė akademikai, taip. Man tai kažkodėl čia yra svarbu, aišku, nereikia turėti laipsnį, kad būti muzikantu ir panašiai, bet aš manau, kad vis tiek mes tą laiką praleisdami akademijoje truputį pasikeičiam, prasiplečiam mūsų muzikos mąstymas, šiaip mūsų horizontai. Ne visą laiką tai reiškia, kad galbūt rezultatas bus paprastam klausytui tenkintis jausis ir panašiai, bet ką mes darom, tai tyrinėjom ribas tos muzikos, kas yra baisiai įdomu iš tikrųjų. Vat kalbant apie tą patį fortepioną, jeigu duotume tau pagroti jo, man atrodo, būtų labai įdomu.
0: Nes... Būtent tuo, jau modifikuotų, preparuotų.
2: Jisai, na, truputį kitais principais reikia tada vadovautis jo grojant, labiau pasileidę savo fantazijai ir savo klausiai, ką čia galima dabar nuveikti. Tai ir šitų visų muzikantų panašus principus veikimo, jie visi kažko ieško, ieško naujų būdų save išreikšti. Gediminas groja su kontrabosu ir naudoja tam tikrą programą Max, Max MSP, dabar Max, kuri, kiek suprantu, dabar, bent jau aš kai esu matęs jo pasirodymą, klausosi jo pačio grojimo ir generuoja jam atsakymus. Tai jis yra groja su kompiuteriu kartu.
1: Jis groja su kompiuteriu kartu, bet iš esmės kaip ir su savim, bet savo kompiuterinę versiją, nes taip. Tą garsą ima programa ir na, jį paskui, nežinau, ar tiksliai labai atkartoja, ar kažkiek tais modifikuoja. Tai čia irgi vat, įdomus momentas.
2: Jo, Paulius dabar studijuoja, neatsimenu tik šalies.
1: Austrijoje studijuoja Linco mieste, liktais, jeigu aš neklystu, ir jisai irgi, kodėl mes pasirinkome su juo bendrauti, nes su Pauliumu aš irgi groju kartu, ir jisai toks, iš esmės, tokia labai, sakyčiau, avangardinė asmenybė, jis labai toks, na, neįlinis žmogus, visų galų meistras, žodžiu, kuris tai prisiliečia, tai talentingas, tikrai viską kažkaip kūryba atrodo paverčia, ir jisai tiesiog tiko, mums pasirodė, kad labai tinkamas šitame kontekste, nes jisai tiesiog įneša tos tokios, na, kitokios energijos tikrai.
2: Ir jis dabar studijuoja muzikos instrumentų gamybą, kaip aš suvokiu, bet tas...
1: Ir jisai pasirodys šitam ekspozicijoje, jisai greičiausiai, bet jisai kažkiek tai savo tų pagamintų instrumentų ir naudos.
0: O, prašau.
2: Taip,
1: tai va čia irgi labai, labai įdomi detalė. Ir kaip tie pagaminti instrumentai, kaip aš mačiau ten dudelės visokios, ten iš 3D printerio padarytos pavyzdžiui, tai kaip jos skamba ir kaip jos nuskambės apskritai va, su elektroninė muzika derinant, labai, labai tikrai laukiu.
0: Tai tokia dviguba čia jau gaunasi paroda, čia ne tik muzikinė paroda, bet dar yra ir kažkokių naujų daiktų.
2: Jo, taip.
1: Taip, tai čia daugias sluoksnė, tokia labai įvairialypė paroda, garsinė paroda, tai taip.
2: Kai kūrybiški žmonės tu jam duodi tiesiog kontekstą šiuo atveju pavadinimas ir va žiūrė, kas gimsta iš karto, žmogus pradeda mąstyti, kaip čia galima dar giliau pažengti į šitą idėją. Ir aš tai mačiau iš Pauliaus storijų, nes sėku į Instagram ir visus kitus taip pat ir rekomenduoju visus kitus pasekti. Matau, kaip jisai deda pastoviai skirtingus videos su savo sukurtais objektais muzikiniais.
0: Tai.
2: Jie veikia tai elektroniniai, tai jisai pagamina iš veipo instrumentą, kuris skleidžia garsą ir kuris pakraunamas su Type-C pakrovėjo. Nu, tiesiog įdomus dalykai ir įdomu pamatyti, ką jis padarys su to, nes instrumentas, muzika, plamai ir kas muzikinis instrumentas, taigi belenkas gali būti.
0: Taip.
2: Ir, vat, ir tas ir įdomu tyrinėt, kaip tu gali tą belenką priversti skambėti šiuolaikiškai, aktualiai. Ir dar Marija, paskutinė.
0: Aš čia iškart pasitaisysiu, aš turėjau mintį, kai sakiau akademinės muzikos šalininkė, ne klasikinės, tai čia tik terminologijai, bet dabar kuo jūs toliau kalbate, tai galvojam jau kaip sugalvosi, tai čia visiškas avangardas, šiuo man atrodo, muzikos inovatorių susirinkimas bus.
1: Mes sakėm, kad mes norim tokį naują klubą įsteigti, kur būtumėm visi ir galėtumėm groti visose kontekstuose ir koncertuoti visose salėse, jeigu tik pakviestų mus kažkas.
2: Tai čia tokia, jo, šitą muziką, nu, kalbant apie Mariją, dar norisi užbaigti, nes Marija irgi pasirodys su savo didžiu setu ir tas didžiu setas, aš kaip suprantu, bus neįlinis, šiek tiek eksperimentinis, nes visas kontekstas leidžia eksperimentuoti, ir tas irgi įdomu, kaip, nes tas pats didžiai menas, jisai yra labai atviras įdomiam grojimui, neįprastam, nes visa muzika, visi instrumentai turi savo funkcijas, bet... Na, kaip ir galima palyginti su gyvenimu, o kodėl reikia elgtis taip, o negalima gal kažkaip kitaip, jeigu aš taip sugalvoju, ar tai yra blogai, kad aš darau kažką ne pagal tradiciją?
0: Na, man atrodo, kad visi tai pasaulio išradimai ir atradimai taip įvyko, nes būtent. Kažkas pagalvojo, kad galima daryti kitaip.
2: Taip, būtent, ir kodėl ne, ir iš tikrųjų čia geras visai ir ekologiškas būdas galbūt kurti daugiau su to, kas yra. Nereikia čia atrinėti vis kažką naujo. Na, aišku, Paulius dabar atranda naujus instrumentus, bet tuo pačiu metu iš kitų objektų. Tai kaip čia pakeičia jų prasme, kitaip juos įveiklindamas. Na, man tai baisiai įdomu, kas iš to gali išeiti. Ir nereikia, aišku, mąstyti, kad čia iš karto išeina tik pliuk, pliuk, pliuk garsiukai. Ne, tas gali būti ir labai tokia konvencinė muzika, tiesiog su kitokiais instrumentais grojama.
0: Gerai, tai žinokit, mūsų laikas po truputėlį senka, aš noriu dar kartą klausytojams priminti, apie ką mes šiandien šnekučiuojamės, tai apie Kristupo festivalio vieną iš programų ekspoziciją 4, erdvėje 1986 gallery, klausytis, kurti, šokti, pasirodys čia su manimi studija esantis Paula Bagotiriūtė, Nikita Kiriuchinas, Artiom Zalisko, prie jų prisijungia ir Gediminas Stepanavičius, Paulius

0: Čera ir Marija Paškevičiūtė. Na ir dabar mes turime dar vieną jūsų kūrinį, kurį vėlgi improvizuotai pavadinome Rūku. Kodėl Rūku ir kokią na, vietą jūsų programoje šis kūrinys turi?
1: Aš taip galvoju, ar mes tik nepasirinkom dar vieną tokį ramesnį kūrinį?
2: Jisai bus tas toks aktyviai ramus kūrinys.
1: Aktyviai ramus.
2: Taip.
0: Kaip aktyviai ramus? Šiai kokiam nusiteikimui maždaug klausytojus paruošti?
2: Aktyviai ramiam.
1: Aktyviai klausyti.
0: Pirmadienį, sekmadienį, kokią dieną.
1: Aktyviai klausyti su rame duše.
0: Mhm. Labai gerai pasakyta, iš tikrųjų. Labai ačiū. Tai ar turim dar ką nors, ko nepaminėjom?
2: Tai tik labai norim pakviesti, kad ateitumėte renginį. Kaip tu jau pasakėjai, mums labai norėtųsi pademonstruoti mūsų naujausias idėjas publikai. Ir laukime tikrai visokiausio plauko žmonių. Ir tokių tipiškai besilankančių gallery ir visiškai nesilankančių gallery, kurie ateina iš kitokių kontekstų. Tai gali būti, aš manau, visi, kam yra įdomu tyrinėti ribas mene ir gyvenime, ateikit. Čia yra vieta susipažinti ir ne tik dėl muzikos, o tik dėl bendruomenės. Nes tokie įveikiai suburia dažnai daug įdomių, keistų žmonių, su kuriais, ką žinai, miniu naują draugystę, maksimum naujį projektą gali vystytis. Mm. Tai labai kviečiame visus ateiti.
1: Ir dar tai papildysiu Nikitą, kad čia gal tas renginys skirtas ne tam, kad čia kažkaip mums pasirodyti, bet dalintis tuom, kuo mes kvepuojam. Kokia yra ta mūsų kūryba ir mes tikime, kad ta savo klausytoja, jinai tikrai gali surasti ir nebūtinai tą, kuriam labai jau kažkaip snobiškai norisi muzikos klausyti.
2: Mm-hmm. Niekada nežinai, kokia muzika tau patinka, tau reikia ateiti ir išgirsti.
0: Mm-hmm. Nežinai, kokia ir patiks. Gerai, ačiū Jums, čia buvo Paula Bogotriūtė ir Nikita Kiriuchinas su manim studijoje, o dabar dar jų bendras darbas kartu su Artiom Zaliusko, kuris vadinasi Rūkas. Gero klausimusiu.

0: Vilniaus dailės akademija, tesdama tradiciją, pristato naująją menininkų kartą ir kviečia į studentų baigiamųjų darbų parodą Birželio 2-13 dienomis Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Telšiuose. Čia pamatysite drąsius eksperimentus, autentiškas kūrybinės idėjas bei netikėtus meninius sprendimus. Organizatorius Vilniaus dailės akademija. Renginys nemokamas.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Nusikelk į kitą pasaulį. Birželio 12 dieną Vilniuje. Kultūros naktis. Ateik. Visi renginiai nemokami.
2: Alio, alio. Lietuvos radijas Kaunas.
3: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose. Ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
1: Mėly LRT radijo darbuotojai, nuoširdžiausi sveikinimai jūsų gražaus jubilėjaus proga. Linkime jums kurti ir dirbti jūsų prasmingą darbą dar ne vieną šimtmetį. Lietuvos probacijos tarnybos vardu, Rytų Lietuvos skyriaus viršininkė Olga Stulgenė.

0: feels like a fever.
1: ЛРТ Опус. Опус.
2: Проблема. Проблема.

0: Albumo.
1: LRT Opus. Opus.
2: Beveik 5 minutės po 17 valandos. Labas visiems, kurie galbūt tik dabar įsijungiate LRT Opus, keliaujate iš po darbų, sveikinu visus su atėjusio vasarą. Pirmoji kalendorinės vasaros diena jau čia. Ir su šia linksma nauja proga turim ir naują savaitės albumą. Kūrinys vadinasi Dovana, kurį visai netrukus čia jums pagrosiu, tai tikiuosi, kad Dovana bus ir atėjusi vasarą ir visą šios savaitės albumas, o jis vadinasi Skraidanti lėkštė ir jis priklauso atlikėjui Benny su šauktuku, anksčiau grojusio ir prisistačiusio kaip Benny B. Šiaip tai yra muzikos kūrėjas ir atlikėjas Benas Kukenys, apie albumą Skraidanti lėkštė jis sako, kol kas tai yra mano svarbiausias kūrinys, kurį rašiau ilgiau nei 2 metus, jis žymi naujo etapo pradžią ir tarsi būtų gyvos, be mano prisilietimo jau skrenda savo keliu, nešdamas tikrus išgyvenimus ir nuoširdų džiaugsmą. Šiandien kaip tik Benas svečiavosi ir kolegos Ramūno laidoje Vardai ir garsai, tai galite susirasti įrašą LRT radiotekoje, jeigu norite išgirsti apie šį albumą iš paties autoriaus. Na, mes pasižadame visą šią savaitę, vasaros pirmąją savaitę, groti šio albumo kūrinius. Šiaip Benį tikrai garsėjo tokia savo šilumo ir jaukumu. Ir šviesos, sakyčiau, nešimu, aš pati viso albumo dar negirdėjau, nors žinau tokių, kurie girdėjo, nes buvo iš ankstinėje perklausoje praėjusią savaitę. Na, bet tebūnie, ši dovana skrenda jums kartu iš albumo Skrendanti lėkštė, bet prieš tai aš noriu dar jums vieną dalyką paminėti, mes irgi turim dovanų. Netaip seniai pas mus savaitės albumo rubrikoje buvo ir eksperimentinio roko grupės Raigės efektas, išleidė 5 studinį albumą Lobomatas. Ir kaip tik šią savaitę prasideda šio albumo pristatymo koncertai. Tai Birželio 4 dieną Klaipėdoje, Herkuje Kante, Birželio 5 dieną Vilniuje, Sodas 2123 ir Birželio 11 dieną Kaune erdvėje. Tai ką jūs galite padaryti, tai galite laimėti pakvietimus į grupės koncertą ir taip pat minėtojo albumo vinilinę plokštelę. Tai viskas, ką reikėtų padaryti, nueiti į mūsų Facebook paskyrą, susirasti šios dienos įrašą, komentaruose nurodyti, kuriame mieste norėtumėte apsilankyti Sraigės efekto koncerte. Na ir tuomet mes burtų keliu išrinksime, kam atiteks 2 pakvietimas į pasirodymą pasirinktame mieste bei Lobomatas vinilo plokštelė. Na, o dabar Benny ir darbas Dovana.

0: Kas šiandien ant scenos?
1: 21 minutė po 17 valandos pats metas pasižiūrėti, ką šiandien galima nuveikti. Iš tikrųjų, pirmadienis yra ta tokia sausesnė diena su renginiais, bet vis tiek, kadangi šiandien jau vasara, tai galima tikrai pabandyti paieškoti, kur galima nueiti. Kai kurie dalykai yra iš tokie tradiciniai, pavadinkim taip. Tai pavyzdžiui, estradoje yra džemas, Minimal Mondays turi savo vasarą.

Terasoje irgi jau puikiausiai įsibėgėjusi vasaros renginių serija. Na, bet šiandien yra toks pirmasis oficialios vasaros pirmadienis, kuris kviečia vardus

Lokys, liūtas ir šakelė, mylėk man švelniai Lukiškių kalėjimo erdvėje, na, aikštėje turbūt reikėtų taip sakyti, tai galima pasižiūrėti ir šį filmą. Filmas pasakoja apie besąlygišką motinos meilę, kuri nepaisant visuomenės normų ar asmeninių išbandymų išlieka tvirta. Jauna režisierė Ana Kazinavė Kambet, bent jau prancūzai jį vadina kūrėja, turinčia unikalų žvilgsnį ir nebijančia kalbėti apie tai, ką nori. Tai man atrodo, kad irgi toks visai stiprus filmas vasarai atidaryti. Dar vienas renginys, kuris mano patraukė dėmesį. Toks, gal toks pradžia, sakykim taip, apie jį tikrai nesu girdėjusi ir... Daug, iš tikrųjų, gal ir negaliu papasakoti, bet draugų vardai sako, kad pristato naują grojimų seriją skirtą pirmai mėnesio dienai, TTP Day. Pradedame birželio pirmą dieną, pasirodo Pontiac, Prusokų ir Musė virtuje. Man negirdėti vardai, galbūt kažkas iš jūsų bičiulių yra šie žmonės, šie projektai, tai galite nueiti ir paklausyti. Tai kaip suprantu, bus šiandien, bus Liepos pirmą dieną, bus Rugpjūčio pirmą dieną, na žiūrėsim, bet prasideda viskas jau šiandien. Kadangi nelabai turiu ką jums pagroti iš šiandien pasirodančių projektų, tai truputėlį grįšiu į vakar dieną. Kaip žinia, vakar įvyko Louis Capaldi koncertas. Prieš ketverius metus Louis Capaldi grojo ir Vingio parke, o vakar visa tai buvo sugražintas jis, jeigu galima taip sakyti, ir į kitą mūsų puikią vietą. Na ir pasirodo, aš tai čia truputėlį prakalbu net ir apie šaltibarščius. Nors man tiesą sakant, jau šaltibarščių buvo per daug, aš jų net nevalgiau šį savaitgalį, bet apskritai viskas buvo per daug rožinės pavandažyta ir per daug man tų šaltibarščių skambėjo, net galiu pasakyti, į ausis. Bet nieko čia baisaus, tikrai mūsų mėgstamas patiekalas, tai tebūnie, tikiuosi, bent kai kurie iš jūsų pasilinksminote. Louis Capaldi, aš jums šiandien negrosiu, bet mūsų puikiai žinoma atlikėja, kuri apšildė Louis Capaldi koncertą, tai yra Rūta Mur. Kalnų parko stadione irgi surinkė savo pasirodymą, ta proga kūrinys iš jos, kuris vadinasi Fix Yourself.

0: Opus.
1: Tūkstančiai abiturientų šiandien laikė lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino antrąją dalį. Lietuvoje neseniai pirmą kartą paskelbus oro pavojų pakoreguotos ir egzaminų taisyklės. Jei raudonas pavojaus signalas būtų skelbiamas per egzaminą, abiturientams reikėtų palikti visas priemones ir eiti į priedangą. Pasibaigus oro pavojų sugaištas laikas būtų kompensuojamas, egzaminas tęsiamas. Pasak Lietuvos mokyklų vadovo asociacijos prezidento Dainiaus Žvirdausko, per geltoną tikėtinų oro pavojaus signalą mokinius planuojama įspėti, tačiau egzamino nestabdyti. Tuo metu Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pavaduotoja Asta Ranonytė sako, jei per egzaminą skelbiamas geltonas signalas ir mokinys susijaudina, jam bus sudaroma galimybė egzaminą pakartoti. Lietuvoje pirmą kartą besilankanti Ukrainos premjerė Julija Sviridenko ir premjerė Inga Ruginienė aptarė abiejų šalių bendradarbiavimą gynybos, energetikos ir kitose srityse. Pastaruoju metu į NATO rytinio sparno šalis įskridus koviniams dronams, Ukrainos premjerė sako, kad partneriams šiais klausimais svarbu bendrauti su Kyivu. Pasak Julijos Sviridenko, Lietuvoje turėtų apsilankyti Ukrainos ekspertai, kurie padės kuriant tinkamą gynybos nuo dronų sistemą. Premjerė Inga Ruginienė užtikrina, kad nuo kitų metų Lietuvai pirmininkaujant ES tarybai, Ukraina užims svarbią vietą darbotvarkėje. Ji taip pat pabrėžia, kad Ukraina privalo tapti visą teisę ES nare, o priėmimo procesai turi būti paspartinti. Vietos žiniasklaida skelbia, kad Iranas sustabdė visus kontaktus su jungtinėmis valstijomis per tarpininkus. Toks sprendimas, pasak naujienų agentūros TASNIM, priimtas abiem pusėms nesutariant dėl to, kaip užbaigti karą artimuosiuose rytuose, taip pat atsižvelgiant į besitęsiančius Izraelio apšaudimus Libane. Tuo metu Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu nurodė plėsti karinę operaciją ir stipriau apšaudyti Libano sostinę Beirutą. Pasak Netanyahu, smūgiais bandoma užtikrinti, kad Hezbollah negalėtų atakuoti šiaurės Izraelio. Izraelis įsakė evakuoti 7 pietų Libano kaimų gyventojus ir sustiprino puolimą prieš Hezbollah Libane, bei vakar užėmė strateginę kryžiuočių laikų Boforto pilį. Krašto apsaugos ministras teigia, kad sprendimą nepratęsti profesinės karo tarnybos sutarties buvusio kariuomenės vado Valdemaro Rupšio implantų byloje liudysiam kariui priėmė už tai atsakingą komisiją. Pasak Roberto Kauno, sprendimas priimtas įvertinus kario amžių. Ministras atmeta prielaidas, kad kario sutartis galėjo būti nepratesta dėl jo liudijimo buvusio kariuomenės vado byloje. Kauno vertinimu tai asmeninė kario interpretacija. Kiek anksčiau naujienų portalas Delfi pranešė, kad ministras nepratėsė tarnybos sutarties buvusio kariuomenės vado Valdemaro Rupšio implantų byloje liudysiam kariui Nerijui Rimkevičiui. Kario teigimu sprendimo Robertas Kaunas nepagrindė. Žiniasklaida skelbia, kad Utenos Juventus krepšininkas Ivanas Vranešas po pergalės prieš Vilniaus rytą sulaikytas neblaivus prie vairo. Portalas 15 min praneša, kad krepšininkas gegužės 24-osios rytą sustabdytas Utenoje jam nustatytas lengvas girtumas. Utenos klubo vadovas Eimantas Skersis portalui 15 min teigia, kad ši situacija yra žinoma ir reaguodamas į situaciją klubas krepšininkui padovanojo dviratį. Ir apie orus. Čia naklyti neturėtų, vietomis nusidrieks rūkas, pūs silpnas vėjas, bus tarp 6 ir 11 laipsnių. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, pūs besikeičiančios krypties, nestiprus vėjas. Sušils iki 21-26, prie jūros bus iki 20 laipsnių.
0: Jūs klausotės LRT.

0: Birželio 6-ąją Vilnius žygiuoja už lygybę. LT Pride eitynės Gedimino prospektu startuoja 14 val. Prie Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos. Kelionę vainikuos nemokamas koncertas Kalnų parke. Ateik toks, koks esi. Susitikime. Daugiau informacijos gopride.lt.
1: Džiazuojantis Nemuno vandenys ir blizgantis improvizacijų kabliukai. Birželio 5-6 dienomis Vilkijos džiazo festivalyje. Vilki Jazz. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė.
2: Kinas po žvaigždėmis Junior. Kino festivalis jaunoms akims ir mintims. Birželio 2-6 Mo muziejaus terasoje. Organizuoja Kino pavasaris, partneriai GO3, LRT, LRT vaikai.
3: Jaunimo muzikos festivalis Šiauliai gyvai sugrįžta ir kviečia tave į nepamirštamus renginius. Birželio 3, 5, 9, 10 ir 17 dienomis susitikime ten, kur susijungia muzika ir kūryba. Sek naujienas festivalio Šiauliai gyvai socialiniuose tinkluose ir nepraleisk svarbiausių akimirkų. Festivalio remėja Šiaulių miesto savivaldybė, informacinis partneris LRT Opus. Šiauliai šviečia!

Na kągi, mėlygiai, laida be problemų jau keliauja į pabaigą. Šiaip šiandien yra pirmadienis ir jeigu Rimvydas būtų čia su manimi studijoje, tai mes sužaistume dainos atspėjimo žaidimo, bet kadangi jo nėra, tai žaidimo ir nebus. Skambantys protai rytoj, kaip ir visada, 14 valandą lauksiu jūsų čia. Aš nesu jumis šiandien atsisveikinu, pirmasis vasaros vakaras, tad linkiu, kad būtų šiltas, malonus ir jaukus. Naikit kur nors, pabūkit lauke, paklausykit geros muzikos ir kviečiu susitikti rytoj tuo pačiu metu. Tu laidai be problemų nuo 15 valandos. Iki.

LRT Opus. Opus. Vakarų musonas.

0: Nuo vienytojo iki propagandos įrankio, nuo minkštosios galios balso iki vakarietiškos minties. Radijo šimtmečiui skirta konferencija Erdvė, įrankis, scena. Birželio 3 dieną Lietuvos istorijos institute, birželio 4 dieną Kauno apskrities viešojoje Ažuolyno bibliotekoje. Projektą iš dalies finansuoja Kultūros ministerija, informacinis partneris LRT.
1: Laikas įsiklausyti. Dokumentiniai garso pasakojimai audio festivalyje Banguoja. Birželio 9-14 dienomis Vilniuje ir internete. Projektą iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT Radijas.
2: Džiazuojantis Nemuno vandenys ir blizgantis improvizacijų kabliukai. Birželio 5-6 dienomis Vilkijos džiazo festivalyje. Vilki Jazz. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė.
3: 5, 4, 3, 2, 1. Nusikelk į kitą pasaulį. Birželio 12 dieną Vilniuje. Kultūros naktis. Ateik, visi renginiai nemokami.
4: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
5: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose. Ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

Labą vakarą, LRT Opus klausytojai, su jumis dabar jau nuo pirmadienio radio laida Adaptacija ir aš jos vedėjas Adas Gecevičius ir sveikinu visus su pirmąja vasaros diena ir štai taip gražiai, lėtai mes įsibėgėjom į šią laidą ir vasariškas toks meditatyvumas šios laidos tema ir ką tik skambėjo ta Japonų Takeshi Kurosawa kūrinys, dar kitaip žinomo kaip Sora, Revenge. Tai labai fainas kūrinys, toliau kelsimės prie amerikiečių didžėjaus, producerio, kompozitoriaus D&L ir jo kūrinio Anywhere Anyone Remastered versijos. Tai likite šią valandą su Adaptacija ir įsiliekite į įdomią ir galbūt netipinę radio formatui muziką.

Ką tik klausėmės arba meditavom pagal šiaurės airių legendinį drum and bass'o kūrėją Caliber ir jo kūrinį Mizzle Mine. Visiškai kitoks jo kūrinys negu įprasta, bet jis jau įpratino mus prie jo įvairios kūrybos. Tai toliau pasiklausysime ne ką mažiau talentingos 30 metų dainininkės iš Kanados, tai yra Saya Gray ir jos naujo darbo Mavis Beacon.

Jeigu klaustumėt manęs, kas čia per stilius šio kūrinio buvo, tai nežinau net, gal sakyčiau labiausiai arčiausiai eksperimentinio soulo, tai buvo kanadietiškas iš Sajos Grey. Ir toliau pasiklausysime visiškai irgi iš kitos šalies, tai yra kolumbietės multiinstrumentalistės dainininkės Ella Minus ir jos kūrinio Combat. Po to seka labai geras bytas iš Plus One ir One Eye Shut, vėlgi Airija. Tai likite kartu su adaptacija.

Senas geras fusioniukas ir iš naujos kūrybos, iš londoniečių Abacus ir producerio We Love ir jų kūrinys bendras darbas Infinity. Toliau paklausysime vėlgi Londono ir labai fainas atlikėjos Kare ir jos kūrinio Hibiscus.

Ką tik klausėmės olandų producerio Nicolini ir jo kūrinio Tied Ups kartu su Hanna Tembo. Toliau truputėlį nusileisim su Tembo ir labai nuostabus kūrinys, tai yra Fugue State ir Danielle Jeffrey Langa ir toks atmosferiškesnis kūrinys Warmer.

0: Body is a shell, my soul inhabited. They say life is for the taking, but too many people grabbing it. Tight ravenous, so I learned to share what's in my possession and what I'm trying to say to those who ain't aware. To neglect, to the care. I swear, can't have everything I want, but I got everything I needed. All the signs that I should have heeded still haunt, the anger deep-seated still haunts. Trying to give color to the blind, if you search, you will find what was left untreated. This is for the like mind, search, you will find what was left untreated. Colors.
1: Na kągi, ką tik nuėdė, nuskambėjo, tai yra Beautiful Tender Colors kūrinys kartu su reperiu Navy Blue, ir jį sukūrė Duval Timothy ir Carlos Nino. Taigi, laidelė jau artėjo visiškai prie pabaigos, ir pabaigai noriu jūs palikti su dviem labai fainais ir skirtingais tikrai kūriniais, bet tikiuosi pavyks jų išsiklausyti. Ir taigi, tai yra Clarkas, tai yra britų prodiuseris legendinis, kuriuo leidžiantis tokia leidybinė kompanija kaip Warp Records, ir jo naujas darbas Who Booed the Geese. Ir po to amerikiečių vargonininkė Callie Malone ir jos kūrinys My Falling Sinks. Tai du priešingi visiškai kūriniai, bet tam ir yra skirta adaptacija. Tai noriu padėkoti visiems, kurie klausėtės laidos, ir su jumis buvau aš, Adas Gicevičius, čia LRT Opus. Noriu priminti, kad visų radio laidų galite pasiklausyti LRT radiotekoje, kas nespėjate gyvai. Tai nuo šiol adaptacija pirmadieniais, bent jau vasaros metu nuo 7, tai susitiksim kitą pirmadienį. Ir linkiu jums visiems labai gražios vasaros ir jos pradžios. Tai iki kito pirmadienio. Čiau. Adaptacija.

0: LRT Opus. Opus.
1: Alo, alo, Lietuvos radijas Opus.
2: Nuo vaikystės pamenu nesustabdomai grojantį radio tašką. Ta tokia senoviška radija pas savo močiutę ir namie. Visą laiką namie buvo radija. Ir radijas da grojo ir populiarią muziką, man kaip muzikantų labai svarbia. Ir radijas spėjo užkrėsti mane tikrai labai gražiai ir prasminga muzika, tai akademinė. Taigi linkiu dar 100 metų ir daugiau nesustoti, gal keistai atrodys, bet radijui šviesti, tobulinti, supažindinti, nes manau tai yra jo misija. Taigi gyvuok toliau. Edmundas Eilius, operos solistas.

Thank you.

0: pasakosiu apie sapną, kurį sapnavau prieš porą naktų. Tai prabudau šio užvakar. Kaip visada, kažko daug vyko prieš tai. Didžiulė baimė, toks išgąstis ir baisesnis negu filmuose. Ir paskutinis epizodas, sapnas, su kuriuo praplėšiau akis, buvo ilgesnis, kas prieš tai vyko dar prie radintuvui suskambant. Tik paskutinis kadras. Kambaryje. Aš gelsvos sienos buvo,
1: sėdžiu,
0: bet tai nebuvo tikras mano kambarys, bet pačiu jausmu buvimo ten aš jaučiausi, kad mano kambarys. Taigi, aš su didelė baime atsikėliau,
1: paskutėjau galvą.
0: Šį kartą nebandžiau snausti, nenorėjau daugiau šitą sapną grįžti.

tas, kad taip ir žinau, kad aš neišoksiu liktais. Palik tą palaiką ir atsikalbinėjau. Tai dabar prieš mėgant vis tikiuosi, kad aš susapnuosiu kažkokią jūrą, į kurią pagaliau galėsiu pamerkti savo kūną ir pasimėgauti tuo, ką jį gali atnešti. Kažkaip įdama miegoti šią naktį, tikiuosi, kad kažką gražaus jau susapnuosiu.

There's liberation in the elsewhere. There's revolution.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

užbūsime dabar tikrai aklas. Apsimestavau, kad leistų pabūti. Aš laukiu žiemos, kad galėčiau vėl.

žaisdamas įsigijau žaizdas. Liesdamas užsikrečiau sapnais. Man šalta, tik kol tau gėda.

0: Oscar,
1: Sierra,
0: X-ray,
1: Quebec,
0: Mike.
1: Foxtrot,
0: India,
1: Delta.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

so wise.